0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი

0: 5.7 ახალციხე 105.9 ზუგდიდი 107 ყვარელი 73 დმანისი FM 102
1: ყველგან სადაც საქართველოა
0: არის ისტორია.

bam bam tum tum tum bam bam bam bam bam tum tum tum yeah yeah

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.
1: Yeah.

Right where.

I got your girl yelling Mr. Roboto.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკოფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკოფონტანაში.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ხოხონ,
7: ხორეზი,
6: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკაჩხეტია ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
4: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
8: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
10: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: აზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
1: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
2: მაშინაც კი, როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ფასდაკლება Carrefour-ში. ხსნადი ყავა 16 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარიშოს ქაღალდი 20 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: რეკლამა. მხოლოდ ტრეწერტილიჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეწერტილიჯისთან ერთად.
1: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვა შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო.ჩერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ს ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322-255-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ს უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ფიზიოლოგიური ასაკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო რისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-22-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე Liberty-ს ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316 ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმაჩა გეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: ეძებ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაის კობულეთში. დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწევთ დასაქმების ფორუმზე. მობრძანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-18. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ცნავით ხვდებით მოსალოდნელ ამინძე ამჯერად და ვარავთ დღევანდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ. დღეს დასავლეთ საქართველოს ელოდება ცვალებადი მოღრუბლობა, თუმცა დღე ჩაივლის უნალექოდ უმეტესად. ტემპერატურას რაც შეეხება, მესტიაში 15 გრადუსი იქნება, 20 გრადუსამდე აიწევს ნიშნული ბათუმში, 22 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი სოხუმსა და ფოთში, 23 ოზურგეთში, 26 ზუგდიდში, კუთაისში კი საქართველოს მასშტაბით მაქსიმალური 27 გრადუსი სითბო ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა. უნალექო ამინდია, ნავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ტემპერატურა ცხინვალში 20 გრადუსამდე აიწევს, 21 გრადუსი სითბო ელოდება ახალციხეს, 23 გორს, ისევე როგორც თელავს, 26 კი რუსთავს. და ბოლოს მოვისმინოთ ვარაუდი თბილისისთვის. დედაქალაქში დღე უნალექოდ ჩაივლის, დილიდან მზიანი და საკმაოდ სასიამოვნო ამინდი გვაქვს. ტემპერატურის ნიშნული ამ მომენტში 14 გრადუს უტოლდება, ჰაერი დღეს თბილისში 26 გრადუსამდე გათბება.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 9 საათი და 23 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr

0: რეკლამა. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 4090. მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки ულიმიტოდ. кэшбэки ბრუნდება მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
1: ფასდაკლება კარფურში. ხსნადი ყავა 16 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარიშოს ქაღალდი 20 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
0: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: იცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ტუჩები, გრძნობიარე, მიმზიდველი და ზოგჯერ ყველაზე ძლიერი იარაღი. ტუჩის ფერსა და ფორმაზე ხაზგასმა ალბათ ყველაზე ძველი ქალური ხრიკია და დღემდე არ დაუკარგავს აქტუალურობა. სილამაზის რიტუალები უძველესი ეგვიპტიდან იწყება. კლეოპატრას დროინდელი ქალები ტუჩებს კენკრის წვენითა და თიხით იღებავდნენ, რადგან სავსე წითელი ტუჩები მაშინაც სიმდიდრესა და ქალღმერთის ენერგიასთან ასოცირდებოდა. შორეულ აზიაში გეიშები ტუჩების ფორმას ფუნჯით ხაზავდნენ. სრულყოფილი სიმეტრიის მიღწევა ხელოვნების დონეზე იყო აყვანილი. მე-19 საუკუნის ინგლისში კი ტუჩის ფერი თითქმის აკრძალული იყო. საზოგადოებრივი მორალი ნებისმიერ მაკიაჟს ცოდვად თვლიდა, მაგრამ ქალები მაინც პოულობდნენ გზებს, სანთლის ცვილისა და ბალახების ნაზავით მსუბუქად აძლევდნენ ტუჩებს ფერს. მოგვიანებით 20 საუკუნის შუა წლებში, როდესაც სილამაზის ინდუსტრიამ სამედიცინო სივრცეში გადაინაცვლა, დღის წესრიგში დადგა ტუჩის მოცულობის გაზრდა და დაიწყო მცდელობები, რომელსაც წარმატებულს ნამდვილად ვერ ვუწოდებთ. თავდაპირველად იყო პარაფინი, რომლის შეყვანით ქალები არამხოლოდ ჯამთელობას, არამედ სიცოცხლესაც რისკავდნენ. მასალა მიგრირდებოდა, ცვლიდა სახის ფორმებს და იწოვდა საშინელ გართულებებს. მოგვიანებით პარაფინი თურმე ვაზელინმა ჩაანაცვლა, რასაც არსებითი ცვლილებები არ გამოუწვევია. 1960-იან წლებში დაიწყო ნამდვილი სილიკონისა და ბიოპოლიმერების ბუმი, მაგრამ შედეგი ხშირად დრამატულად არასასურველი იყო. კვანძები, ანთებები და დეფორმაციები, რაც ბევრმა ქალმა საკუთარ თავზე იწვნია. მოგვიანებით 1980-ებში სცენაზე გამოვიდა კოლაგენის ინექციები. ბუნებრივი და თავსებადი, თუმცა ზედმეტად ხანმოკლე ეფექტით. და მხოლოდ 1986 წელს გამოჩნდა პირველი ჰიალურონის ფილერი, რომელმაც ყველაფერი შეცვალა. მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ ჰიალურონის მჟავა ნივთიერება, რომელიც ჩვენი კანის ბუნებრივი ნაწილია, იდეალურად მუშაობდა როგორც უსაფრთხო ფილერი. მისი წყალობით ტუჩების გადიდება იქცა დროებით, მაგრამ სრულად კონტროლირებად პროცესად. საჭიროების შემთხვევაში კი შედეგების გაუქმებაც გახდა შესაძლებელი. სპეციალური ფერმენტის საშუალებით. ამ ყველაფრის დამსახურებით დღეს ტუჩის მოცულობის გაზრდა, იგივე აუგმენტაცია ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ინექციური პროცედურაა. ესთეტიკური მედიცინა დღეს მკაცრად რეგულირებულია. პროფესიონალი ექიმები მხოლოდ ლიცენზირებულ ჰიალურონის ფილერებს იყენებენ, რადგან ისინი ბიოშეთავსებადია და იშვიათად იწვევს გართულებებს. ბაზარზე უამრავი პროდუქტია წარმოდგენილი. მისი შერჩევისას კი გირჩევთ არჩევანი საეჭვო დაბალფასიანზე არ გააკეთოთ. ასევე მოიქეცით სპეციალისტთან დაკავშირებით. თუ კი სილამაზე მსხვერპლს მოითხოვს, და ეს მსხვერპლი თქვენი ფინანსები იყოს და არა გარეგნობა და ჯამრთელობა. მით უმეტეს, რომ ჩვენმა სქესმა საკმარისზე მეტი მსხვერპლი გაიღო საკუთარ თავზე საშიში ექსპერიმენტების ჩატარებით, რათა ტუჩებისთვის სასურველი ფორმისა და ზომის მიცემა დღეს ასეთი მარტივი და უსაფრთხო ყოფილიყო.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezert.lg-ზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezert.lg-სთან ერთად იწყება.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.lg.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება.

0: დამატების 15 წლიანი ისტორია.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი? ასფალტზე, სწორგზაზე წახვალთ და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ. ანუ, თუ ტახომეტრი 5-6000 ავა, მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური გოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ნაკოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასების შესახებ მოგაწვდით ამჯერად ინფორმაციას თვალს გადავავლებთ ტარიფებს. ლუკოილში, გალბში, რომპეტროლსა და ვისოლში. ლუკოილში ლიტრი სუპერის ფასმა 4 ლარი და 1 თეთრი შეადგინა. პრემიუმი 3.61 ევრო, რეგულარი 3.56 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 17 თეთრი. რაც შეეხება გალბის ფასებს, სუპერი 4 და 19, პრემიუმი 3.79 ევრო, რეგულარი 3.63 ხოლო ევრო, დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. რომპეტროლში სუპერის ფასი 4 ლარი და 22 თეთრია, პრემიუმ 3 ლარა და 78 თეთრა ჩაასხამთ ევრო, რეგულარის ფასი 3 ლარსა და 59 თეთრში ადგენს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. და ბოლოს, რაც შეეხება ვისოლის ტარიფებს, სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 18 თეთრია, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 34 თეთრი ღირს.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ყველა ავტომობილს აქვს თავისი ხასიათი, მაგრამ ცოტაა ისეთი ბრენდი, რომლის ხასიათიც თითქმის ადამიანურ ემოციებს გავს. Alfa Romeo სწორედ ასეთი ბრენდია. არ არის უბრალო ტრანსპორტი. ეს არის დამოკიდებულება, ვნება და ცოტა სიგიჟეც. ყველაფერი იწყება 1910 წელს, მილანში. მაშინ კომპანია Alfa ერქვა. Anonima Lombardia Fabbrica Automobili. ეს იყო პატარა, მაგრამ ამბიციური მწარმოებელი, რომელსაც ერთი მიზანი ჰქონდა: სწრაფი და ლამაზი მანქანების შექმნა. პირველი წლებიდანვე Alfa-მ აირჩია განსხვავებული გზა. მაშინ როცა ბევრი მწარმოებელი საიმედოობასა და კომფორტზე აკეთებდა აქცენტს, Alfa Romeo-მ ყურადღება სიჩქარესა და მართვის ემოციაზე გადაიტანა. ეს არისო მანქანები ყველასთვის. ეს იყო მანქანები მათთვის, ვისაც უყვარდა მართვა. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ კომპანიაში Nicola Romeo შევიდა და სწორედ აქედან მოდის სახელიც Alfa Romeo. მაგრამ ნამდვილი ლეგენდა დაიბადა ტრეკზე.
2: America lifts the curtain on a new sport, midget auto racing on a bank board track. It's a combination of the wall of death and speedway.
1: Ოციანდა 30-იან წლებში Alfa Romeo დომინირებდა ავტოსპორტში. იმ ეპოქაში ამ ბრენდით ასპარეზობდნენ ისეთი მძღოლები, რომლებიც მოგვიანებით ისტორიის ნაწილად იქცნენ. Alfa-ს მანქანები სწრაფი იყო, მაგრამ რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ისინი იგრძნობოდა ცოცხლად. მძღოლი უბრალოდ არ მართავდა, ის ერთიანდებოდა მანქანასთან. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა. კომპანიას უნდა გადაერჩინა თავი და მასობრივი წარმოებისგან წავიდა. სწორედ ამ პერიოდში დაიბადა ისეთი მოდელები, რომლებმაც Alfa Romeo ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეიყვანა, მაგრამ მაინც შეინარჩუნა თავისი სული. 60-70-იან წლებში Alfa Romeo სიმბოლო გახდა იტალიური სტილის. დახვეწილი დიზაინი, სპორტული ხასიათი და ცოტა არაპროგნოზირებადი ბუნება. ეს იყო მანქანები, რომლებიც შეიძლება ყოველთვის იდეალურად არმუშაობდნენ, მაგრამ ემოციას ყოველთვის გაძლევდნენ. ეს სწორედ აქ არის Alfa Romeo-ს მთავარი განსხვავება. თუ სხვა ბრენდები ცდილობენ სრულყოფილებას, Alfa Romeo ცდილობს შეგრძნებას. ეს არის მანქანა, რომელმაც შესაძლოა ზოგჯერ გაგაბრაზოს, მაგრამ მოსაწყენი არასდროს იქნება. როცა ტექნოლოგიები დღეს წინ წავიდა და ავტომობილები უფრო ცივი და გათვლილი გახდა, Alfa Romeo ისევ ცდილობს შეინარჩუნოს ის, რაც მას განსაკუთრებულს ხდის: სული. იმიტომ რომ ზოგი მანქანა უბრალოდ გზიდან, აწერტილიდან ბეწერტილამდე გადაგიყვანს. Alfa Romeo კი ცდილობს, რომ ეს გზა დაგამახსოვრდეს.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას ამჯერად გაწვდით ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარი 2 ლარად და 68 თეთრად, ევრო 3 ლარად და 16 თეთრად შეფასდა, გირვანქა სტერლინგმა 3 ლარი და 66 თეთრი შეადგინა, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ წინ. მუსიკასთან ერთად გადაცემა ადრენალინი და საათის ავტორ შევაგელოდება ჩვენს მორიგ შეხვედრამ და ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინდელ დღევანდელი დღისთვის.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. შავი ჭირი, იგივე ჭირის პანდემია, რომელსაც ძირითადად

0: ჰქონდა ბუბონური ფორმა და რომელიც მე-14 საუკუნეში მოდებული იყო აზიას, ევროპას, ჩრდილოეთ აფრიკასა და კუნძულ გრენლანდიას, ცნობილია აგრეთვე სახელწოდებით მეორე პანდემია, რომელიც გავრცელდა ბუნებრივი კერიდან გობის უდაბნოს ტერიტორიაზე ევრაზიაში კლიმატის მკვეთრი ცვლილების შედეგად, რაც გამოწვეული იყო მცირე გამყინვარების პერიოდით. თავიდან მოიცვა ჩინეთი და ინდოეთი, შემდეგ კი მონღოლთა ჯარებსა და სავაჭრო ქარავნებთან ერთად შეიჭრა ევროპაში. ეს საშინელი დაავადება ევროპას სწრაფად მოედო და დიდი განგაშის მიზეზი გახდა. მისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები იყო თავის ტკივილი, ოფლიანობა, კანკალი, ძლიერი ციებ-ცხელება, ჩირქიანი წყლულები, ეგრეთ წოდებული ბუბონები. ბუბონი ჩნდებოდა იღლიის, კისრისა და ბარძაყის მიდამოებში. თავდაპირველად გამონაყარი ვარდისფერი შეფერილობის იყო, შემდეგ მეწამული ფერის ხდებოდა, ბოლოს კი შავდებოდა. შავმა სიკვდილმა რამდენიმე წელიწადში ევროპის მოსახლეობის 1/4 გაანადგურა. ჭირის ბუნებრივი გადამტანი არწყილი, რომელიც მღრღნელების პარაზიტია. ინფიცირებულ რწყილში ჭირის ბაქტერიები მრავლდებიან იმდენად დიდი რაოდენობით, რომ პირდაპირი მნიშვნელობით ქმნიან საცობს, რომლითაც იფარება საკლაპავი მილის გასასვლელი. ამიტომ რწყილი იზოლებულია ლორწოვანი ბაქტერიული მასა გადმოანთხიოს ნაკბენისგან დატოვებულ ჭრილობაში. გარდა ამისა, დაკვირვება მაჩვენა, რომ დაავადებული რწყილი იზოლებულია უფრო ხშირად უკბინოს მსხვერპლს და მეტი ოდენობით სვა სისხლი, რადგან ყლაპვის პროცესი გართულებულია და კუჩში ნორმაზე გაცილებით ნაკლები ხდება. აღმგზნები იჭრება შავი ჭირით დაავადებული რწყილისა თუ ცხოველის ნაკბენის შედეგად მიღებულ კანის დაზიანებებში, ლორწოვანი გარსის გავლით ან აირწვეთოვანი გზით. შემდეგ იგი აღწევს ლიმფურ კვანძებამდე, რომლებშიც იწყებს სწრაფად გამრავლებას. დაავადება მოულოდნელად იწყება, ძლიერი თავის ტკივილი, მაღალი ტემპერატურა ციებით ურთ. სახე ჰიპერემირებულია. შემდეგ იგი მუქდება, თვალებს ქვემოთ ჩნდება შავი წრეები. ბუბონი ჩნდება დაავადების მეორე დღეს. პულმონალური შავი ჭირი დაავადების ყველაზე სახიფათო ფორმაა. იგი შეიძლება წარმოიქმნას როგორც ბუბონური შავი ჭირის გართულებული ფორმა ან აირწვეთოვანი გზით დაავადებისას. დაავადება ამჯერადაც ძალიან სწრაფად ვითარდება. პულმონალური შავი ჭირით დაავადებული განსაკუთრებით დიდ საფრთხეს წარმოადგენს გარშემომყოფთათვის, რადგან ნახველთან ერთად გამოყოფს აღმგზნებების დიდ რაოდენობას.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4 თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაჩენი. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თემაში. დაბალსიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალსიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლიპული ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოორთოთ შესაბამის დაბალსიჩქარეში. დაბალსიჩქარე აღენიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამოვრიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად გუფრთქილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: თქვენ ხართ სტუმარი, მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
2: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი, ჭავჭავაძის 28 571 1147.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: პროგნოზ წარმოგიდგენთ მოსალოდნელ ამინძე დღევანდელი დღისთვის. დღეს 9 მაისს დასავლეთ საქართველოს უნელეკო ამინდი ელოდება. მოიმატებს ტემპერატურა მესტიაში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, 20 გრადუსი ელოდება ბათუმს, 22 გრადუსი სითბო მოსალოდნელი სოხუმსა და ფოთში, 23 ოზურგეთში, 26 ზუგდიდში, ქუთაისში კი საქართველოს მასშტაბით მაქსიმალური 27 გრადუსი სითბო მოსალოდნელი. დღე უნელეკო ჩაივლის აღმოსავლეთ საქართველოში, ტემპერატურა ხინვალში 20 გრადუსამდე აიწევს, 21 გრადუსი სითბოელოდება ახალციხეს, 22 ბორჯომს, 23 გრადუსი ამოსალოდნელი გორში, ისევე როგორც თელავში, რუსთავში კი 26 გრადუსი გახლავთ ნავარაუდები. და ბოლოს, რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, თბილისში დღე ასევე ჩაივლის უნალეკოდ, მხოლოდ მცირე მოღრუბლობა დღის განმავლობაში, მოსალოდნელი 17 გრადუსი სითბოა, მომენტში ჰაერი დღის განმავლობაში 26 გრადუსამდე გათბება, რაც ნიშნავს იმას, რომ მინიმუმ ერთი მიზეზი გვაქვს კარგ ხასიათზე ყოფნის ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ, მეგობრებო.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაისს ქობულეთში. დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მოგზანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-18. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება ვრცელდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
5: ყელი მტკივა, მახვილებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
7: ხოხონ,
8: ხორეზი,
7: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
4: ქერჩის ქუჩა 1B, რესტორანი თიშები.
9: 2

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ჯანსაღი და ლამაზი თმა ქალის საუკეთესო აქსესუარია. მამაკაცების დიდი ნაწილისთვის კი გარკვეული ასაკის შემდეგ ზოგადად თმის შენარჩუნებაა დიდი გამოწვევა. შუა საუკუნეებში მორალის მქადაგებლები ცოდვად მიიჩნევდნენ ქალის ბუნებრივ სურვილს რითიმე გაეუმჯობესებინა საკუთარი გარეგნობა. მათი გზა, ვინც თმებს იხუჭუჭებს, პირდაპირ ჯოჯოხეთში მიდის, რადგან სხვა გზა უბრალოდ არ არსებობს. ნათქვამია შუა საუკუნეების დროინდელ ერთ-ერთ პიესაში. როგორც მივხვდით დღეს თმის მოვლაზე, უფრო ზუსტად მის ერთ-ერთ ეტაპზე, თმის სწორად დაბანასა და საჭირო პროდუქტების შერჩევაზე ვისაუბრებთ. საფრანგეთის დედოფალი მარია ანტუანეტი ატარებდა ვარცხნის

0: ნება აღარ გვეწევს და თმის ზედმეტად ავანგარდულმა ვარცხნილობებმაც დაკარგა აქტუალურობა. სამაგიერო თმის მოვლისა და გაჯანსაღების მეთოდების და საშუალებების ნამდვილი ბუმია. ჩემი რჩევა უსიცოცხლო თმას პირველ რიგში კვების სწორი რაციონითა და საჭირო რაოდენობის წყლით მირთმევით დაეხმაროთ. ასე ვთქვათ, გამოკვებოთ და დააწენიანოთ ის. ხოლო რაც შეეხება თმის გარეგანი მოვლის საშუალებებს, მიყვეთ თანმიმდევრულად და პირველ რიგში ვისწავლოთ მისი სწორად დაბანა, რადგან ეს ეტაპი უდიდეს როლს თამაშობს მის გაჯანსაღებაში. განსაზღვროთ თმის ტიპი. თმის სწორად მოვლა გულისხმობს თმის ტიპის შესაბამისი პროდუქტების შერჩევას. თმა შეიძლება იყოს როგორც ცხიმიანი, აგრეთვე მშრალი, ნორმალური, კომბინირებული ტიპის, მაგრამ ყველაზე აქტუალური ცხიმიანი სკალპისა და გამომშრალი თმის ბოლოების პრობლემა. ცხიმიანი სკალპის შემთხვევაში ხშირი დაბანა პრობლემას არწყვეტს და პირიქით აძლიერებს ცხიმის გამომუშავებას. სადე თმის დაბანა ყოველ მეორე ან მესამე დღეს, რათა ცხიმოვანი ჯირკვლების ნორმალური ფუნქციონირება აღდგეს. თმის ცვენის შემთხვევაში განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია პროდუქტი თავისუფალი იყოს სულფატების, პარაბენებისა და სილიკონისგან. უპირატესობა მიანიჭეთ მსუბუქ, ბუნებრივ ინგრედიენტებზე დაფუძნებულ შამპუნებს, რომლებიც არ აშრობენ სკალპს და არ აძლიერებენ ცხიმის გამომუშავებას. ცხიმიანი სკალპის შემთხვევაში კარგი არჩევანი იქნება თიხაზე, სალიცილის მჟავაზე ან ჩაის ხის ზეთზე დაფუძნებული პროდუქტები. თმის ცვენის დროს კი ვიტამინებით გაჯერებულ პროდუქტს მიანიჭეთ უპირატესობა. რაც შეეხება უშუალოდ დაბანის ნაწილს, შამპუნის მთელ სიგრძეზე განაწილება საჭირო არაა. საკმარისია მისი გამოყენება თმის ძირებში. ჩამობანვის დროს თმის დანარჩენი ნაწილი სუფთავდება. ამ წესის დაცვა განსაკუთრებით მშრალი თმის მქონე ადამიანებისთვის არის მნიშვნელოვანი. დაბანის დროს ნაზი მასაჟი ხელს უწყობს სისხლის მიმოქცევას და სკალპიდან ჭარბი ცხიმის მოსაშორებლად შამპუნის ეფექტურ მოქმედებას. სასურველია გამოიყენოთ სკალპის სილიკონის მასაჟორი. ხარისხიანი დაბანა შამპუნის არანაკლებ ორჯერ დატანას გულისხმობს. ყურადღება მიაქციეთ წყლის ტემპერატურას. ძალიან ცხელმა წყალმა შესაძლოა დააზიანოს თმის სტრუქტურა. სასურველია დაიბანოთ ნეიტრალური 36-37 გრადუსიანი წყლით, ხოლო დაბანა დაასრულოთ ოდნავ გრილი წყლის გადავლებით. ეს თმას მიანიჭებს სირბილეს და ბრწყინვალებას, შეასუსტებს თმის ცვენას. გაითვალისწინეთ, რომ შამპუნის უმთავრესი ფუნქცია თავის სკალპის ხარისხიანი გასუფთავებაა და ნუ დაამყარებთ დიდ მოლოდინებს მხოლოდ მასზე. ასევე გირჩევთ არ გადაიხადოთ ზვირი შამპუნში და ინვესტიცია თმის გაჯანსაღების საშუალებებში დააბანდოთ. ცხადია, თმის მოვლა მისი სწორად დაბანით არ სრულდება, პირიქით ამით იწყება და არაერთი ეტაპი ემატება, რომელთაც აუცილებლად განვიხილავთ მომდევნო შეხვედრებისას.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
2: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
10: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 10 საათი და 50 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ამჯერად ინფორმაციით გვხვდებით საწვავის ფასების შესახებ. რომპეტროლის ვისოლი სოკარისა და პორტალის მონაცემებს გადავავლებთ თვალს. რომპეტროლში ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი ღირს, 3 ლარი და 78 თეთრია პრემიუმის ღირებულება. ევრო რეგულარს 3 ლარად და 59 თეთრად ჩაასხამთ, ხოლო ევროდიზელის ფასი 4 ლარი და 27 თეთრი გახლავთ. ვისოლში შეიძენთ სუპერს 4 ლარად და 18 თეთრად, პრემიუმი 3 და 78, ევრო რეგულარი 3 და 63, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 94 თეთრია და ბოლოს. სოკარის ტარიფებს ვეცნობით. სუპერი 4 და 15, პრემიუმი 3 და 75, ევრო რეგულარი 3 და 60, ევროდიზელი კი 4 ლარი და 25 თეთრი ღირს.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საათი უახლოვდება დასასრულს და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვეცნობთ ინფორმაციას ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარი 2.68 თეთრადაა შეფასებული. ევრომ შეადგინა 3.16 თეთრი, გერმანკა სტერლინგი 3.66 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრში ადგენს. საათი შლაგერი გელოდება წინ რამდენიმე წუთში. გადაცემა ადრენალინს მოისმენთ, ჩვენ კი ერთმანეთს ინფორმაციით შევხვდებით მოსალოდნელ ამინდზე დღევანდელი დღისთვის.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. შავი ჭირი, იგივე ჭირის პანდემია, რომელსაც ძირითადად ჰქონდა ბუბონური ფორმა და რომელიც მე-14 საუკუნეში მოდებული იყო აზიას, ევროპას, ჩრდილოეთ აფრიკასა და კუნძულ გრენლანდიას, ცნობილია აგრეთვე სახელწოდებით მეორე პანდემია, რომელიც გავრცელდა ბუნებრივი კერიდან გობის უდაბნოს ტერიტორიაზე ევრაზიაში კლიმატის მკვეთრი ცვლილების შედეგად, რაც გამოწვეული იყო მცირე გამყინვარების პერიოდით. თავიდან მოიცვა ჩინეთი და ინდოეთი, შემდეგ კი მონღოლთა ჯარებსა და სავაჭრო ქარავნებთან ერთად შეიჭრა ევროპაში. ეს საშინელი დაავადება ევროპას სწრაფად მოედო და დიდი განგაშის მიზეზი გახდა. მისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები იყო თავის ტკივილი, ოფლიანობა, კანკალი,

0: ნიერი ციებს ხელება. ჩირქიანი წყლულები, ეგრეთ წოდებული ბუბონები. ბუბონი ჩნდებოდა იღლის, კისრისა და ბარძაყის მიდამოებში. თავდაპირველად გამონაყარი ბარდისფერი შეფერილობის იყო. შემდეგ მეწამული ფერის ხდებოდა, ბოლოს კი შავდებოდა. შავმა სიკვდილმა რამდენიმე წელიწადში ევროპის მოსახლეობის 1/4 გაანადგურა. ჭირის ბუნებრივი გადამტანია რწყილი, რომელიც მღრღნელების პარაზიტია. ინფიცირებულ რწყილში ჭირის ბაქტერიები მრავლდებიან იმდენად დიდი რაოდენობით, რომ პირდაპირი მნიშვნელობით ქმნიან საცობს, რომლითაც იფარება საყლაპავი მილის გასასვლელი. ამიტომ რწყილი იზოლებულია ლორწოვანი ბაქტერიული მასა გადმოანთხიოს ნაკბენისგან დატოვებულ ჭრილობაში. გარდა ამისა, დაკვირვება მაჩვენა, რომ დაავადებული რწყილი იზოლებულია უფრო ხშირად უკბინოს მსხვერპლს და მეტი ოდენობით სხვა სისხლი, რადგან ყლაპვის პროცესი გართულებულია და კუჩში ნორმაზე გაცილებით ნაკლები ხვდება. აღმგზნები იჭრება შავი ჭირით დაავადებული რწყილისა თუ ცხოველის ნაკბენის შედეგად მიღებულ კანის დაზიანებებში, ლორწოვანი გარსის გავლით ან აირწვეთოვანი გზით. შემდეგ იგი აღწევს ლიმფურ კვანძებამდე, რომლებშიც იწყებს სწრაფად გამრავლებას. დაავადება მოულოდნელად იწყება ძლიერი თავის ტკივილი მაღალი ტემპერატურა ციებით, ურთ სახე ჰიპერემირებულია. შემდეგ იგი მუქდება, თვალებს ქვემოთ ჩნდება შავი წრეები. ბუბონი ჩნდება დაავადების მეორე დღეს. პულმონალური შავი ჭირი დაავადების ყველაზე სახიფათო ფორმაა. იგი შეიძლება წარმოიქმნას როგორც ბუბონური შავი ჭირის გართულებული ფორმა ან აირწვეთოვანი გზით დაავადებისას. დაავადება ამჯერადაც ძალიან სწრაფად ვითარდება. პულმონალური შავი ჭირით დაავადებული განსაკუთრებით დიდ საფრთხეს წარმოადგენს გარშემომყოფთათვის, რადგან ნახვალთან ერთად გამოყოფს აღმგზნებების დიდ რაოდენობას.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
8: MBC Bank წერტილი G.
9: ეძებ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაისს ქობულეთში. დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მოგზანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-38. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

ნახე ღმერთო სიზმრა დამხრიდან დაიხსნა ვიცი არ უნდა გამეშვი ვიცი არ უნდა გამეშვი ცუხელის ნახე ღმერთო სიზმრა

მე იმდენად შევეჩვიე სიკვდილს. აქამდე რომ ცოცხალი ვარ მიყვირს. მე იმდენად

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოვისმენთ პროგნოზ მოსალოდნელ ამინძა, ვარაუც წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღისთვის. დღეს დასავლეთ საქართველოს უნალექომ ზიანი ამინდი ელოდება, მაღალი ტემპერატურა ამასთან ერთად მესტიაში 15 გრადუსი იქნება, ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება ბათუმში, სოხუმსა და ფოთს 22, ოზურგეთს 23, ზუგდიდს 26, ხოლო ქუთაის 27 გრადუსი სითბო ელოდება. დღე უნალექო ჩაივლის აღმოსავლეთ საქართველოში, ტემპერატურა ცხინვალში 20 გრადუს გაუტოლდება, ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება ახალ ციხეში, 22 გრადუსი სითბო ელოდება ბორჯომს, 23 გორსა და თელავს, 26 კი რუსთავს, ისევე როგორც თბილისს. დღეს თბილისშიც საკმაოდ თბილი დღე გველოდება, ტემპერატურა როგორც უკვე გითხარით აიწევს 26 გრადუსამდე. დღის განმავლობაში ამ მომენტში 19 გრადუს უტოლდება თბილისში. მიმდინარე უქმეების განმავლობაში უნალექო და მზიანი ამინდი შენარჩუნდება.

0: რეკლამა. გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
5: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
6: ხოხონ,
7: ხორეზი,
6: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტია ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებს ლაპარაკობს.
8: კერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: I've been here a long time. I'm from Cuba. A lot of black folks in Cuba. You wouldn't know that from being here.

0: Moonlight არის 2016 წლის ამერიკული დრამა, რომელიც მოგვითხრობს ზრდასრულობისა და თვით იდენტობის ისტორიას. ფილმის ავტორი და რეჟისორი ბერი ჯენკინსია, ხოლო ის დაფუძნებულია გამოუქვეყნებელ ნახევრად ავტობიოგრაფიულ პიესაზე In Moonlight, Black Boys Look Blue. ფილმი უმძიმეს თემებს ეხება და ფოკუსირებულია ძირითადად სამ მიმართულებაზე, როგორიცაა საკუთარი თავის გაცნობა და თავის დამკვიდრება ძალადობის ფონზე.
1: All the love inside me has been sleeping, waiting till the right one came along.
0: გადაღებები მიმდინარეობდა მაიამში 2015 წელს. ფილმის პრემიერა შედგა 2 სექტემბერს. დიდი კრიტიკული აღიარებით სარგებლობდა ნამუშევარი, განსაკუთრებით კი შეაფასეს მისი მონტაჟი, ასევე კინემატოგრაფია, მუსიკა და ჯენკინსის რეჟისურა სცენართან ერთად.

და მაჰერშალა ალის შესრულებამ ასევე ფართო აღიარება მოიპოვა. ფილმის მსოფლიო შემოსავალი აღემატებოდა $65 მილიონ. ჯოი მაკმილიონ გახდა პირველი შავკანიანი ქალი, რომელიც ნომინირებული იყო ოსკარზე. მაჰერშალა ალი კი გახდა პირველი მუსლიმი მსახიობი, რომელმაც მოიპოვა ოსკარი.

ფილმი Moonlight მიიჩნევა 21 საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო ფილმად. მიიღო ოსკარი საუკეთესო ფილმისთვის, ასევე საუკეთესო მეორე ხარისხოვანი მსახიობის კატეგორიისთვის და საუკეთესო ადაპტირებული სცენარისათვის. საერთო ჯამში 8 ნომინაცია ოსკარის 99 დაჯილდოებაზე. ეს იყო პირველი LGBTQ თემატიკის მასობრივი მარკეტინგით გამოშვებული ფილმი სრულიად ჩავკანიანი კასტით. და გამოსვლის დროისათვის შეერთებულ შტატებში ის იყო მეორე ყველაზე დაბალ შემოსავლიანი ფილმი, რომელმაც მოიგო ოსკარი საუკეთესო ფილმის კატეგორიაში. ფილმის მუსიკალურ მხარეზე რომ ვისაუბროთ, თემატიკა შექმნა ნიკოლას ბრიტელმა. მან გამოიყენა სპეციალური ტექნიკა, რასაც chopped and scraped ეწოდება. ის ხშირად გამოიყენება hip-hop remix-ებში, ორკესტრული მუსიკისათვის. საუნდტრეკი, რომელიც გამოვიდა 2016 წლის 21 ოქტომბერს, შეიცავდა 18 ორიგინალურ კომპოზიციას და ასევე 4 უკვე გამოქვეყნებულ ნამუშევარს.

0: ქოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოვისმენთ ინფორმაცია საწვავის ფასებთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში გავეცნობით ტარიფებს პორტალში ლუკოილში, გალფსა და რომპეტროლში. პორტალში ლიტრი სუპერი 3.59, პრემიუმი 3.59 ევრო, რეგულარი 3.29, ხოლო ევროდიზელი 4.09 თეთრი ღირს. რაც შეეხება ლუკოილის ტარიფებს, 4 ლარად და 1 თეთრად ჩაასხამთ სუპერს. პრემიუმის ფასი 3.61 თეთრი ევრო, რეგულარი 3.56, ევროდიზელი კი 4.07 თეთრი ღირს. გალფსი ლიტრი სუპერის ფასი 4.19 თეთრია, პრემიუმის ღირებულება 3.69 თეთრი ადგენს, ევრო რეგულარი 3.63, ხოლო ევროდიზელი 4.27 თეთრი ღირს. რომპეტროლში სუპერი 4.22 თეთრია, პრემიუმი 3.78, ევრო რეგულარი 3.59, ევროდიზელი კი 4.27. გამართლებულ შენაძენებს გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობასთან ერთად.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 11 საათი და 40 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდი

0: ხუთლარზე, ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით ხუთლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
1: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე каркаსის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში. მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საათი უახლოვდება თავის დასასრულს. ამ კი დრო გამომიჩნდა იმისთვის, რომ უბრალოდ ჩვენს ეთერში გამოჩნდა დრო იმისთვის, რომ საინტერესო პოლიტიკურ სიახლეებზე გავამოხილოთ თქვენი ყურადღება და კვლევის შედეგებზე მინდა გიამბოთ, რომლის შედეგადაც ამერიკული როკ-ჯგუფი ლინკინ პარკის სტრესთან გამკლავებისთვის ყველაზე პოპულარულ მუსიკალურ შემსრულებლად დასახელდა. ამის შესახებ ჯანდაცვის პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერის თიბრას სამიერ ჩატარებული კვლევაშია ნათქვამი. კვლევა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამოკითხული 1000 ადამიანის პასუხებსა და 560 საჯარო პლეილისტს აანალიზებს, რომლებიც სტრესის შემცირებისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის თემატიკას ეხებოდა. საერთო ჯამში კვლევაში 155000-ზე მეტი მუსიკალური ტრეკი გაანალიზდა. მონაცემების მიხედვით გამოკითხულთა 35%-ისთვის მუსიკა სტრესთან ბრძოლის მთავარი საშუალებაა. ის უსწრებს როგორც ფიზიკურ ვარჯის, ისე ფილმებისა და სერიალების ყურებას. რესპონდენტების 72% კი აცხადებს, რომ მუსიკის მოსმენამ მათ ფსიქოლოგიურ ჯანმრთელობაზე დადებითი გავლენა მოახდინა. კვლევის ავტორების თქმით, ემოციური შვების ძიებისას ადამიანები ყველაზე ხშირად სწორედ ლინკინ პარკს უსმენდნენ. პოპულარული აღმოჩნდა აგრეთვე ადელი, ტეილორ სვიფტი, დრეიკი, კოლდპლეი, The Weeknd-ი და ბილი აილიში. კვლევა მიუთითებს, რომ ადამიანებისთვის დამამშვიდებელი მუსიკა ხშირად ემოციურ ტექსტებთან, ნოსტალგიურ ასოციაციებთან და მშვიდ რიტმებთან არის დაკავშირებული. განსაკუთრებით აქტიურად იზრდება მენტალური ჯანმრთელობის პლეილისტების პოპულარობა მუსიკალურ პლატფორმებზე, სადაც მომხმარებლები სპეციალურად შერჩეულ ტრეკებს სტრესისა და გადაღლილობის შესამცირებლად უსმენენ. და საინტერესოა, თქვენ თუ მიმართავთ ხოლმე მსგავს ხერხებს. მე სასიამოვნო განტვირთვას გისურვებთ კიდევ ერთხელ, გიტოვებთ სწორედაც, რომ მუსიკას თქვენი ემოციური სტაბილურობისთვის და გხვდებით რამდენიმე წუთში უკვე ახალი საათის განმავლობაში.
1: ისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ყველა ავტომობილს აქვს თავისი ხასიათი, მაგრამ ცოტაა ისეთი ბრენდი, რომლის ხასიათიც თითქმის ადამიანურ ემოციებს გავს. Alfa Romeo სწორედ ასეთი ბრენდია. არ არის უბრალოდ ტრანსპორტი. ეს არის დამოკიდებულება, ვნება და ცოტა სიგიჟეც. ყველაფერი იწყება 1910 წელს, მილანში. მაშინ კომპანია

0: Alfa Erkwa. Anonima Lombardia Fabrica Automobili. ეს იყო პატარა, მაგრამ ამბიციური მწარმოებელი, რომელსაც ერთი მიზანი ჰქონდა: სწრაფი და ლამაზი მანქანების შექმნა. პირველი წლებიდანვე Alfa მაირჩია განსხვავებული გზა. მაშინ როცა ბევრი მწარმოებელი საიმედოობასა და კომფორტზე აკეთებდა აქცენტს, Alfa Romeo-მ ყურადღება სიჩქარესა და მართვის ემოციაზე გადაიტანა. ეს არ იყო მანქანები ყველასთვის. ეს იყო მანქანები მათთვის, ვისაც უყვარდა მართვა. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ კომპანიაში Nicola Romeo შევიდა და სწორედ აქედან მოდის სახელიც Alfa Romeo. მაგრამ ნამდვილი ლეგენდა დაიბადა ტრეკზე.
1: America lifts the curtain on a new sport, midget auto racing on a bank board track. It's a combination of the wall of death and speedway.
0: 1930-იან წლებში Alfa Romeo დომინირებდა ავტოსპორტში. იმ ეპოქაში ამ ბრენდით ასპარეზობდნენ ისეთი მძღოლები, რომლებიც მოგვიანებით ისტორიის ნაწილად იქცნენ. Alfa's მანქანები სწრაფი იყო, მაგრამ რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ისინი იგრძნობოდა ცოცხლად. მძღოლი უბრალოდ არ მართავდა, ის ერთიანდებოდა მანქანასთან. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა. კომპანიას უნდა გადაერჩინა თავი და მასობრივი წარმოებისგან წავიდა. სწორედ ამ პერიოდში დაიბადა ისეთი მოდელები, რომლებმაც Alfa Romeo ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეიყვანა, მაგრამ მაინც შეინარჩუნა თავისი სული. 60-70-იან წლებში Alfa Romeo სიმბოლო გახდა იტალიური სტილის. დახვეწილი დიზაინი, სპორტული ხასიათი და ცოტა არაპროგნოზირებადი ბუნება. ეს იყო მანქანები, რომლებიც შეიძლება ყოველთვის იდეალურად არმუშაობდნენ, მაგრამ ემოციას ყოველთვის გაძლევდნენ. ეს სწორედ აქ არის Alfa Romeo-ს მთავარი განსხვავება. თუ სხვა ბრენდები ცდილობენ სრულყოფილებას, Alfa Romeo ცდილობს შეგრძნებას. ეს არის მანქანა, რომელმაც შესაძლოა ზოგჯერ გაგაბრაზოს, მაგრამ მოსაწყენი არასდროს იქნება. როცა ტექნოლოგიები დღეს წინ წავიდა და ავტომობილები უფრო ცივი და გათვლილი გახდა, Alfa Romeo ისევ ცდილობს შეინარჩუნოს ის, რაც მას განსაკუთრებულს ხდის: სული. იმიტომ რომ ზოგი მანქანა უბრალოდ გზიდან, აწერტილიდან ბეწერტილამდე გადაგიყვანს. Alfa Romeo კი ცდილობს, რომ ეს გზა დაგამახსოვრდეს.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
3: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. შავი ჭირი, იგივე ჭირის პანდემია, რომელსაც ძირითადად ჰქონდა ბუბონური ფორმა და რომელიც მე-14 საუკუნეში მოდებული იყო აზიას, ევროპას, ჩრდილოეთ აფრიკასა და კუნძულ გრენლანდიას, ცნობილია აგრეთვე სახელწოდებით მეორე პანდემია, რომელიც გავრცელდა ბუნებრივი კერიდან გობის უდაბნოს ტერიტორიაზე ევრაზიაში კლიმატის მკვეთრი ცვლილების შედეგად, რაც გამოწვეული იყო მცირე გამყინვარების პერიოდით. თავიდან მოიცვა ჩინეთი და ინდოეთი, შემდეგ კი მონღოლთა ჯარებსა და სავაჭრო კარავნებთან ერთად შეიჭრა ევროპაში. ეს საშინელი დაავადება ევროპას სწრაფად მოედოდა დიდი განგაშის მიზეზი გახდა. მისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები იყო თავის ტკივილი, ოფლიანობა, კანკალი, ძლიერი ციებ ცხელება, ჩირქიანი წყლულები, ეგრეთ წოდებული ბუბონები. ბუბონი ჩნდებოდა იღლიის, კისრისა და ბარძაყის მიდამოებში. თავდაპირველად გამონაყარი ვარდისფერი შეფერილობის იყო, შემდეგ მეწამული ფერის ხდებოდა, ბოლოს კი შავდებოდა. შავმა სიკვდილმა რამდენიმე წელიწადში ევროპის მოსახლეობის 1/4 გაანადგურა. ჭირის ბუნებრივი გადამტანია რწყილი, რომელიც მღრღნელების პარაზიტია. ინფიცირებულ რწყილში ჭირის ბაქტერიები მრავლდებიან იმდენად დიდი რაოდენობით, რომ პირდაპირი მნიშვნელობით ქმნიან საცობს, რომლითაც იფარება საყლაპავი მილის გასასვლელი. ამიტომ რწყილი იზოლებულია ლორწოვანი ბაქტერიული მასა გადმოანთხიოს ნაკბენისგან დატოვებულ ჭრილობაში. გარდა ამისა, დაკვირვება მაჩვენა, რომ დაავადებული რწყილი იზოლებულია უფრო ხშირად უკბინოს მსხვერპლს და მეტი ოდენობით სვა სისხლი, რადგან ყლაპვის პროცესი გართულებულია და კუჩი ნორმაზე გაცილებით ნაკლები ხდება. აღმგზნები იჭრება შავი ჭირით დაავადებული რწყილისა თუ ცხოველის ნაკბენის შედეგად მიღებულ კანის დაზიანებებში, ლორწოვანი გარსის გავლით ან აირწვეთოვანი გზით. შემდეგ იგი აღწევს ლიმფურ კვანძებამდე, რომლებშიც იწყებს სწრაფად გამრავლებას. დაავადება მოულოდნელად იწყება, ძლიერი თავის ტკივილი მაღალი ტემპერატურა ციებით ურთ. სახე ჰიპერემირებულია. შემდეგ იგი მუქდება, თვალებს ქვემოთ ჩნდება შავი წრეები. ბუბონი ჩნდება დაავადების მეორე დღეს. პულმონალური შავი ჭირი დაავადების ყველაზე სახიფათო ფორმაა. იგი შეიძლება წარმოიქმნას როგორც ბუბონური შავი ჭირის გართულებული ფორმა ან აირწვეთოვანი გზით დაავადებისას. დაავადება ამჯერადაც ძალიან სწრაფად ვითარდება. პულმონალური შავი ჭირით დაავადებული განსაკუთრებით დიდ საფრთხეს წარმოადგენს გარშემომყოფთათვის, რადგან ნახველთან ერთად გამოყოფს აღმგზნებების დიდ რაოდენობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: реклама. Литоколи. Роца ремонтс гекмам. Литоколи. Италиური ბრენდი 1968 წლიდან. Литоколи. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Литоколи. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. Литоколи. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
1: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки ულიმიტოდ. Кэшбэки ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
5: ტეტესეპტ.
6: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინდზე დღევანდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ. უნალეკოდ ჩაივლის დღე დასავლეთ საქართველოში. მესტიაში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, 20 გრადუსი სითბოელოდება ბათუმს, 22 გრადუსამდე აიწევს ნიშნული სოხუმსა და ფოთში, 23 გრადუსი ამოსალოდნელი ოზურგეთში, 26 ზუგდიდში, 27 კი ქუთაისში. უნალეკო ამინდი ელოდება დღეს აღმოსავლეთ საქართველოსაც. ტემპერატურის ნიშნული ახალციხეში 21, ცხინვალში 20, ბორჯომში 22, გორსა და თელავში 23, რუსთავში კი 26 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც დედაქალაქში. თბილისს დღეს 26 გრადუსი სითბოელოდება, როგორც უკვე გითხარით, 22 გრადუსი უკვე სახეზე გვაქვს და დღე ჩაევლის უნალეკოდ. მე ნებისმიერ ამინდში ბედნიერ უქმეს გისურვებ. მუსიკალური პაუზით გრძელდება ჩვენი ეთერი. რამდენიმე წუთში შევხვდეთ ამჯერად სიახლეებით ავტოსამყაროდან.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316 ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ჩალათაუერი, ისტორია შენს პანჯარაში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში.
1: როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადადეთ თუ სორმაწორო გზაზე და ნახეთ, რაიმე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: ყელი მტკივა, מחველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის ამჯერად სიახლეებით ავტოსამყაროდან ხვდებით ერთმანეთს და მიმდინარე კვირაში გახლდათ ძალიან აქტუალური აღნიშნული სიახლე საერთაშორისო მედიის ინფორმაციით გლობალური ავტოინდუსტრიის მსხვილი მოთამაშეები ამერიკის ხელისუფლებისგან მილიარდობით დოლარის ოდენობის კომპენსაციას ელოდებიან, რაც წარსულში დაწესებული იმპორტის ტარიფების უკან დაბრუნებას უკავშირდება. საუბარია იმ საბაჟო გადასახადებზე, რომლებიც დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის პერიოდში დაწესდა და მოგვიანებით სასამართლომ

0: ცილობრივ უკანონოცნო. სააგენტო როიტერს მონაცემებით ავტოპროდუქციის წარმოებლები უკვე აფასებენ მოსალოდნელი ანაზღაურების მოცულობას. ყველაზე დიდი მოთხოვნა აქვს Ford Motor Company-ს, რომელიც დაახლოებით $1.3 მილიარდ დოლარის დაბრუნებას ელოდება. ასევე მნიშვნელოვანი თანხის დაახლოებით $500 მილიონი ანაზღაურებაზე ორიენტირებული General Motors-ი, ევროპული პრემიუმ ბრენდი Mercedes-Benz-ი უკვე იმდენად შორს წავიდა, რომ მოსალოდნელი კომპენსაცია საკუთარ ფინანსურ ანგარიშებშიც კი ასახა, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ კომპანიები ამ თანხების დაბრუნებას საკმაოდ რეალურ პერსპექტივად მიიჩნევენ. თავად პროცესი კი მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ მიმდინარე წლის თებერვალში მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ სხვადასხვა ქვეყნიდან იმპორტირებულ საქონელზე დაწესებული გარკვეული ტარიფები არაკანონიერად შეაფასა. სწორედ ამ გადაწყვეტილებამ გახსნა გზა კომპანიებისთვის, რომ უკან დაიბრუნონ უკვე გადახდილი თანხები, თუმცა მიუხედავად ოპტიმისტური მოლოდინებისა, პროცესი ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანი გაურკვეველია ლობები იჩენს თავს. თავად კომპანიები აღნიშნავენ, რომ არ არსებობს მკაფიო მექანიზმი, თუ როგორ და რა ვითარებაში მოხდება თანხების დაბრუნება, რაც ფინანსურ დაგეგმას ართულებს და გარკვეულ რისკებს ქმნის. ამერიკულ და ევროპულ მწარმოებლებს უკვე შეუერთდნენ აზიური კომპანიებიც, მათ შორისაა იაპონური გიგანტები Toyota და Yokohama Rubber Company. სასამართლო დავებში ერთვებიან და სრულ ანაზღაურებას მოითხოვენ ასევე აღნიშნული კომპანიებიც. მათი პოზიცია, რომ უკანონო დაწესებული ტარიფების შედეგად კომპანიებმა მნიშვნელოვანი ფინანსური ზარალი მიიღეს, რაც სრულად უნდა კომპენსირდეს. და რეზიუმეს სახით, საბოლოოდ ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ეს საქმე შეიძლება იქცეს პრეცედენტად, რომელიც გავლენას მოახდენს როგორც საერთაშორისო ვაჭრობის პოლიტიკაზე, ისე სახელმწიფოსა და გლობალურ ბიზნეს შორის ურთიერთობაზე. თუ კომპანიები წარმატებით დაიბრუნებენ მილიარდობით დოლარს, ეს არამხოლოდ ფინანსური შვება იქნება ინდუსტრიისთვის, არამედ სიგნალი, რომ სავაჭრო პოლიტიკის მკვეთრ ცვლილებებს შესაძლოა სერიოზული სამართლებრივი და ეკონომიკური შედეგებიც მოყვეს. ფიქრობ, ძალიან საინტერესოა, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. სიახლეები ავტოსამყაროდან კი ძალიან დიდი რაოდენობით და ხარისხიანი ფორმით შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.autoradio.gr. სასიამოვნო დღეს გისურვებთ კიდევ ერთხელ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 12 საათი და 56 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ყველა ავტომობილს აქვს თავისი ხასიათი, მაგრამ ცოტაა ისეთი ბრენდი, რომლის ხასიათიც თითქმის ადამიანურ ემოციებს გავს. Alfa Romeo სწორედ ასეთი ბრენდია. არ არის უბრალო ტრანსპორტი. ეს არის დამოკიდებულება, ვნება და ცოტა სიგიჟეც. ყველაფერი იწყება 1910 წელს, მილანში. მაშინ კომპანია Alfa ერქვა. Anonima Lombardia Fabbrica Automobili. ეს იყო პატარა, მაგრამ ამბიციური მწარმოებელი, რომელსაც ერთი მიზანი ჰქონდა: სწრაფი და ლამაზი მანქანების შექმნა. პირველი წლებიდანვე Alfa მაირჩია განსხვავებული გზა. მაშინ როცა ბევრი მწარმოებელი საიმედოობასა და კომფორტზე აკეთებდა აქცენტს, Alfa Romeo-მ ყურადღება სიჩქარესა და მართვის ემოციაზე გადაიტანა. ეს არ იყო მანქანები ყველასთვის. ეს იყო მანქანები მათთვის, ვისაც უყვარდა მართვა. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ კომპანიაში Nicola Romeo შევიდა და სწორედ აქედან მოდის სახელიც Alfa Romeo. მაგრამ ნამდვილი ლეგენდა დაიბადა ტრეკზე.
2: America lifts the curtain on a new sport, midget auto racing on a bank board track. It's a combination of the wall of death and speedway.
1: 1930-იან წლებში Alfa Romeo დომინირებდა ავტოსპორტში. იმ ეპოქაში ამ ბრენდით ასპარეზობდნენ ისეთი მძღოლები, რომლებიც მოგვიანებით ისტორიის ნაწილად იქცნენ. Alfa-ს მანქანები სწრაფი იყო, მაგრამ რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ისინი იგრძნობოდა ცოცხლად. მძღოლი უბრალოდ არ მართავდა, ის ერთიანდებოდა მანქანასთან. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა. კომპანიას უნდა გადაერჩინა თავი და მასობრივი წარმოებისკენ წავიდა. სწორედ ამ პერიოდში დაიბადა ისეთი მოდელები, რომლებმაც Alfa Romeo ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეიყვანა, მაგრამ მაინც შეინარჩუნა თავისი სული. 60-70-იან წლებში Alfa Romeo სიმბოლო გახდა იტალიური სტილის. დახვეწილი დიზაინი, სპორტული ხასიათი და ცოტა არაპროგნოზირებადი ბუნება. ეს იყო მანქანები, რომლებიც შეიძლება ყოველთვის იდეალურად არმუშაობდნენ, მაგრამ ემოციას ყოველთვის გაძლევდნენ. სწორედ აქ არის Alfa Romeo-ს მთავარი განსხვავება. თუ სხვა ბრენდები ცდილობენ სრულყოფილებას, Alfa Romeo ცდილობს შეგრძნებას. ეს არის მანქანა, რომელმაც შესაძლოა ზოგჯერ გაგაბრაზოს, მაგრამ მოსაწყენი არასდროს იქნება. როცა ტექნოლოგიები დღეს წინ წავიდა და ავტომობილები უფრო ცივი და გათვლილი გახდა, Alfa Romeo ისევ ცდილობს შეინარჩუნოს ის, რაც მას განსაკუთრებულს ხდის: სული. იმიტომ რომ ზოგი მანქანა უბრალოდ გზიდან, აწერტილიდან ბეწერტილამდე გადაგიყვანს. Alfa Romeo კი ცდილობს, რომ ეს გზა დაგამახსოვრდეს.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ფასდაკლება კარფურში. ხსნადი ყავა 16 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარეშო ქაღალდი 20 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
6: 2

მოვისმინოთ კიდევ ერთხელ ცნობა მოსალოდნე ლამინძე, მე ვარაუდს კვალ დღევანდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ. დღეს 9 მაისია, შაბათის უკვე უნალექო, ამინდის ფონზე ჩაივლის დღე დასავლეთ საქართველოში, საკმაოდ მაღალი იქნება ტემპერატურა, ცაერი მესტიაში 15 გრადუსამდე გათბება, ბათუმსალოდება 20 გრადუსი სითბო, 22 გრადუსია მოსალოდნელი სოხუმსა და ფოთში, 23 ოზურგეთში, 26 ზუგდიდში, 27 კი ქუთაისში. უნალექო დღე ელოდება ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს, ტემპერატურის ნიშნული დღეს 20 გრადუს გაუტოლდება ცხინვალში, 21 გრადუსი სითბო არის მოსალოდნელი ახალციხეში, 22 ბორჯომში, 23 გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი დღის განმავლობაში 23 გრადუსამდე გათბება, ის 26 გრადუსამდე გათბება უკაცრავად ისევე როგორც თბილისში. დედაქალაქში მეტეოროლოგები უნალექო მზიან და შეიძლება ითქვას, რომ ცხელ დღეს გვპირდებიან და გისურვებთ, რომ ემოციური თვალსაზრისითაც სწორედ ასეთი იყოს თქვენი დღე. შევხვდებით ერთმანეთს რამდენი

0: იმეწუთში წინ მუსიკა და გადაცემა ბიუთი ლაინი გელოდებათ. სად?
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 13 საათი და 20 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: реклама. Машинац კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ. მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკოფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მრცელდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკოფონტანაში.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-0000. starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: ხოხონ,
7: ხორეზი,
6: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
2: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურზე მოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50 50.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ტუჩები, გრძნობი არე, მიმზიდველი და ზოგჯერ ყველაზე ძლიერი იარაღი. ტუჩის ფერსა და ფორმაზე ხაზგასმა ალბათ ყველაზე ძველი ქალური ხრიკია და დღემდე არ დაუკარგავს აქტუალურობა. სილამაზის რიტუალები უძველესი ეგვიპტიდან იწყება. კლეოპატრას დროინდელი ქალები ტუჩებს კენკრის წვენითა და თიხით იღებავდნენ, რადგან სავსე წითელი ტუჩები მაშინაც სიმდიდრესა და ქალღმერთის ენერგიასთან ასოცირდებოდა. შორეულ აზიაში გეიშები ტუჩების ფორმას ფუნჯით ხაზავდნენ. სრულყოფილი სიმეტრიის მიღწევა ხელოვნების დონეზე იყო აყვანილი. მე-19 საუკუნის ინგლისში კი ტუჩის ფერი თითქმის აკრძალული იყო. საზოგადოებრივი მორალი ნებისმიერ მაკიაჟს ცოდვად თვლიდა, მაგრამ ქალები მაინც პოულობდნენ გზებს, სანთლის ცვილისა და ბალახების ნაზავით მსუბუქად აძლევდნენ ტუჩებს ფერს. მოგვიანებით 20 საუკუნის შუა წლებში, როდესაც სილამაზის ინდუსტრიამ სამედიცინო სივრცეში გადაინაცვლა, დღის წესრიგში დადგა ტუჩის მოცულობის გაზრდა და დაიწყო მცდელობები, რომელსაც წარმატებულს ნამდვილად ვერ ვუწოდებთ. თავდაპირველად იყო პარაფინი, რომლის შეყვანით ქალები არამხოლოდ ჯამთელობას, არამედ სიცოცხლესაც რისკავდნენ. მასალა მიგრირდებოდა, ცვლიდა სახის ფორმებს და იწოდა საშინელ გართულებებს. მოგვიანებით პარაფინი თურმე ვაზელინმა ჩაანაცვლა, რასაც არსებითი ცვლილებები არ გამოუწვევია. 1960-იან წლებში დაიწყო ნამდვილი სილიკონისა და ბიოპოლიმერების ბუმი, მაგრამ შედეგი ხშირად დრამატულად არასასურველი იყო. კვანძები, ანთებები და დეფორმაციები, რაც ბევრმა ქალმა

0: საკუთარ თავზე იწვნია. მოგვიანებით 1980-იანებში სცენაზე გამოვიდა კოლაგენის ინექციები. ბუნებრივი და თავსებადი, თუმცა ზედმეტად ხანმოკლე ეფექტით. და მხოლოდ 1996 წელს გამოჩნდა პირველი ჰიალურონის ფილერი, რომელმაც ყველაფერი შეცვალა. მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ ჰიალურონის მჟავა ნივთიერება, რომელიც ჩვენი კანის ბუნებრივი ნაწილია, იდეალურად მუშაობდა როგორც უსაფრთხო ფილერი. მისი წყალობი ტუჩების გადიდება იქცა დროებით, მაგრამ სრულად კონტროლირებად პროცესად. საჭიროების შემთხვევაში კი შედეგების გაუქმებაც გახდა შესაძლებელი. სპეციალური ფერმენტის საშუალებით. ამ ყველაფრის დამსახურებით დღეს ტუჩის მოცულობის გაზრდა იგივე აუგმენტაცია ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ინექციური პროცედურაა. ესთეტიკური მედიცინა დღეს მკაცრად რეგულირებულია. პროფესიონალი ექიმები მხოლოდ ლიცენზირებულ ჰიალურონის ფილერებს იყენებენ, რადგან ისინი ბიოშეთავსებადია და იშვიათად იწვევს გართულებებს. ბაზარზე უამრავი პროდუქტია წარმოდგენილი. მისი შერჩევისას კი გირჩევთ არჩევანი საერთოდ დაბალფასიანზე არ გააკეთოთ. ასევე მოიქეცით სპეციალისტთან დაკავშირებით. თუ კი სილამაზე მსხვერპლს მოითხოვს, და ეს მსხვერპლი თქვენი ფინანსები იყოს და არა გარეგნობა და ჯანმრთელობა. მით უმეტეს, რომ ჩვენმა სქესმა საკმარისზე მეტი მსხვერპლი გაიღო საკუთარ თავზე საშიში ექსპერიმენტების ჩატარებით, რათა ტუჩებისთვის სასურველი ფორმისა და ზომის მიცემა დღეს ასეთი მარტივი და უსაფრთხო ყოფილიყო.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
8: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. 2

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ინფორმაცია სამჯერად ვალუტის კურსის შესახებ მოგაწვით. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.68 ლარია. ევრო გაუტოლდა 3.16 ლარს, გირონკა სტერლინგი 3.66 ლარია, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრში ადგენს.

0: საათი თავის დასასრულს უახლოვდება. ქვეყანაში კი უქმეებია, უქმეებზე განსაკუთრებულ გეგმებს რაჯობია და სასიამოვნო განტვირთვას თანაც, როდესაც ამინდი ამდენად გვიწყობს ხელს. მონატრებული ამინდი დღეს-დღე ნამდვილად ჩაივლის უნალექოდ თბილისში, სადაც მთაწმინდაზე იმართება ერთ-ერთი უსაყვარლესი აქტივობა ქართველებისაც და ასევე სტუმრებისაც, ქალაქის, ეს გახლავთ, ღვინის ფესტივალი, რომლის ფარგლებში სხვადასხვა ღონისძიებები გელოდებათ, გარდა იმისა, რომ შეგეძლებათ თქვენთვის საინტერესო ღვინის მწარმოებლების ღვინო დააგემოვნოთ, ასევე მოისმენთ მუსიკას ჩაერთვებით ღვინის გათამაშებაში და დროს სასიამოვნოდ გაატარებთ. ასე რომ თუ კი ჯერჯერობით არ დაგიგეგმავთ, სად აპირებთ შაბათის გატარებას, ერთი იდეა ჩემგან სასიამოვნოდ თავის შეკცევას გისურვებთ.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ლონდონ. ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. შავი ჭირი, იგივე ჭირის პანდემია, რომელსაც ძირითადად ჰქონდა ბუბონური ფორმა და რომელიც მე-14 საუკუნეში მოდებული იყო აზიას, ევროპას, ჩრდილოეთ აფრიკასა და კუნძულ გრენლანდიას, ცნობილია აგრეთვე სახელწოდებით მეორე პანდემია, რომელიც გავრცელდა ბუნებრივი კერიდან გობის უდაბნოს ტერიტორიაზე ევრაზიაში კლიმატის მკვეთრი ცვლილების შედეგად, რაც გამოწვეული იყო მცირე გამყინვარების პერიოდით. თავიდან მოიცვა ჩინეთი და ინდოეთი, შემდეგ კი მონღოლთა ჯარებსა და სავაჭრო ქარავნებთან ერთად შეიჭრა ევროპაში. ეს საშინელი დაავადება ევროპას სწრაფად მოედოდა დიდი განგაშის მიზეზი გახდა. მისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები იყო თავის წკივილი, ოფლიანობა, კანკალი, ძლიერი ციებ-ცხელება, ჩირქიანი წყლულები, ეგრეთ წოდებული ბუბონები. ბუბონი ჩნდებოდა იღლიის, კისრისა და ბარძაყის მიდამოებში. თავდაპირველად გამონაყარი ვარდისფერი შეფერილობის იყო, შემდეგ მეწამული ფერის ხდებოდა, ბოლოს კი შავდებოდა. შავმა სიკვდილმა რამდენიმე წელიწადში ევროპის მოსახლეობის 1/4 გაანადგურა. ჭირის ბუნებრივი გადამტანია რწყილი, რომელიც მღრღნელების პარაზიტია. ინფიცირებულ რწყილში ჭირის ბაქტერიები მრავლდებიან იმდენად დიდი რაოდენობით, რომ პირდაპირი მნიშვნელობით ქმნიან საცობს, რომლითაც იფარება საყლაპავი მილის გასასვლელი. ამიტომ რწყილი იზოლებულია ლორწოვანი ბაქტერიული მასა გადმოანთხიოს ნაკბენისგან დატოვებულ ჭრილობაში. გარდა ამისა, დაკვირვება მაჩვენა, რომ დაავადებული რწყილი იზოლებულია უფრო ხშირად უკბინოს მსხვერპლს და მეტი ოდენობით სვა სისხლი, რადგან ყლაპვის პროცესი გართულებულია და კუჩში ნორმაზე გაცილებით ნაკლები ხდება. აღმგზნები იჭრება შავი ჭირით დაავადებული რწყილისა თუ ცხოველის ნაკბენის შედეგად მიღებულ კანის დაზიანებებში, ლორწოვანი გარსის გავლით ან აირწვეთოვანი გზით. შემდეგ იგი აღწევს ლიმფურ კვანძებამდე, რომლებშიც იწყებს სწრაფად გამრავლებას. დაავადება მოულოდნელად იწყება ძლიერი თავის ტკივილი, მაღალი ტემპერატურა, ციები თურთ. სახე ჰიპერემირებულია. შემდეგ იგი მუქდება, თვალებს ქვემოთ ჩნდება შავი წრეები. ბუბონი ჩნდება დაავადების მეორე დღეს. პულმონალური შავი ჭირი დაავადების ყველაზე სახიფათო ფორმაა. იგი შეიძლება წარმოიქმნას როგორც ბუბონური შავი ჭირის გართულებული ფორმა ან აირწვეთოვანი გზით დაავადებისას. დაავადება ამჯერადაც ძალიან სწრაფად ვითარდება. პულმონალური შავი ჭირით დაავადებული განსაკუთრებით დიდ საფრთხეს წარმოადგენს გარშემო მყოფთათვის, რადგან ნახველთან ერთად გამოყოფს აღმგზნებების დიდ რაოდენობას. ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაისს ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მოგზანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-18. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
3: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდით.

0: ისას მიიღეთ 30% кэшбэки улимитод. Кэшбэки брундеба моменталурат. Да ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში. მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
2: ფასდაკლება კარფურში. ხსნადი ყავა 16 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარიშოს ქაღალდი 20 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ცნობით ხვდებით კიდევ ერთხელ მოსალოდნელ ამინძე და ვარაუდს წარმოგიდგენ დღევანდელი დღისთვის 9 მაისისთვის. მეტეოროლოგები დღეს უნალექო ამინს პროგნოზირებენ დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურის ნიშნული მესტიაში 15 გრადუსს გაუტოლდება. ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება. ფოცსა და სოხუმში 20 გრადუსი სითბოელოდება, ბათუმს 27, ქუთაისს 23, ოზურგეთს 26, კი ზუგდიდს. უნალექო დღეა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში. ტემპერატურის ნიშნული ცხინვალში 20 გრადუსი გაუტოლდება, ახალციხეში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსი სითბოელოდება, ბორჯომს 23, გორსა და თელავს 26, კი რუსთავს. ასევე 26 გრადუსი სითბოა დღეს თბილისში. მოსალოდნელი დედაქალაქში დღე უნალექოდ ჩაივლის, ამ მომენტში კი ტემპერატურა უკვე 23 градус утолდება.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 14 საათი და 17 წუთი შესრულდა.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: paycheck, I make that monthly. Alright. When it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Alright. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the roads when you're missing home. Only know you love her when you let her go. You set up, man, so why'd you let it go? It's such a...
1: Реклама. Пулс убрало дарзогавт. Мас конкретული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. Микробанки МБС გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. МБС-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. МБС ბანკ წერტილი
2: 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiliche-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცი.

0: ძილი. ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ტუჩები, გრძნობიარე, მიმზიდველი და ზოგჯერ ყველაზე ძლიერი იარაღი. ტუჩის ფერსა და ფორმაზე ხაზგასმა ალბათ ყველაზე ძველი ქალური ხრიკია და დღემდე არ დაუკარგავს აქტუალურობა. სილამაზის რიტუალები უძველესი ეგვიპტიდან იწყება. კლეოპატრას დროინდელი ქალები ტუჩებს კენკრის წვენითა და თიხით იღებავდნენ, რადგან სავსე წითელი ტუჩები მაშინაც სიმდიდრესა და ქალღმერთის ენერგიასთან ასოცირდებოდა. შორეულ აზიაში გეიშები ტუჩების ფორმას ფუნჯით ხაზავდნენ. სრულყოფილი სიმეტრიის მიღწევა ხელოვნების დონეზე იყო აყვანილი. მე-19 საუკუნის ინგლისში კი ტუჩის ფერი თითქმის აკრძალული იყო. საზოგადოებრივი მორალი ნებისმიერ მაკიაჟს ცოდვად თვლიდა, მაგრამ ქალები მაინც პოულობდნენ გზებს, სანთლის ცვილისა და ბალახების ნაზავით მსუბუქად აძლევდნენ ტუჩებს ფერს. მოგვიანებით 20 საუკუნის შუა წლებში, როდესაც სილამაზის ინდუსტრიამ სამედიცინო სივრცეში გადაინაცვლა, დღის წესრიგში დადგა ტუჩის მოცულობის გაზრდა და დაიწყო მცდელობები, რომელსაც წარმატებულს ნამდვილად ვერ ვუწოდებთ. თავდაპირველად იყო პარაფინი, რომლის შეყვანით ქალები არამხოლოდ ჯამით, რათა ტუჩებისთვის სასურველი ფორმისა და ზომის მიცემა დღეს ასეთი მარტივი და უსაფრთხო ყოფილიყო.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი, როდესაც გაზზე ფეხით ანაბრად გიდგათ? მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 50-60%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეb კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეb კოლექტორს მრავ

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
2: გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა.

0: დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.

0: ჩელსი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ყველა ავტომობილს აქვს თავისი ხასიათი, მაგრამ ცოტაა ისეთი ბრენდი, რომლის ხასიათიც თითქმის ადამიანურ ემოციებს გავს. Alfa Romeo სწორედ ასეთი ბრენდია. არ არის უბრალოდ ტრანსპორტი. ეს არის დამოკიდებულება, ვნება და ცოტა სიგიჟეც. ყველაფერი იწყება 1910 წელს, მილანში. მაშინ კომპანია Alfa ერქვა. Anonima Lombardia Fabbrica Automobili. ეს იყო პატარა, მაგრამ ამბიციური მწარმოებელი, რომელსაც ერთი მიზანი ჰქონდა: სწრაფი და ლამაზი მანქანების შექმნა. პირველი წლებიდანვე Alfa მაირჩია განსხვავებული გზა. მაშინ როცა ბევრი მწარმოებელი საიმედოობასა და კომფორტზე აკეთებდა აქცენტს, Alfa Romeo-მ ყურადღება სიჩქარესა და მართვის ემოციაზე გადაიტანა. ეს არ იყო მანქანები ყველასთვის. ეს იყო მანქანები მათთვის, ვისაც უყვარდა მართვა. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ კომპანიაში Nicola Romeo შევიდა და სწორედ აქედან მოდის სახელიც Alfa Romeo. მაგრამ ნამდვილი ლეგენდა დაიბადა ტრეკზე.
2: America lifts the curtain on a new sport, midget auto racing on a bank board track. It's a combination of the wall of death and speedway.
1: 1930-იან წლებში Alfa Romeo დომინირებდა ავტოსპორტში. იმ ეპოქაში ამ ბრენდით ასპარეზობდნენ ისეთი მძღოლები, რომლებიც მოგვიანებით ისტორიის ნაწილად იქცნენ. Alfa-ს მანქანები სწრაფი იყო, მაგრამ რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ისინი იგრძნობოდა ცოცხლად. მძღოლი უბრალოდ არ მართავდა, ის ერთიანდებოდა მანქანასთან. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა. კომპანიას უნდა გადაერჩინა თავი და მასობრივი წარმოებისგან წავიდა. სწორედ ამ პერიოდში დაიბადა ისეთი მოდელები, რომლებმაც Alfa Romeo ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეიყვანა, მაგრამ მაინც შეინარჩუნა თავისი სული. 60-70-იან წლებში Alfa Romeo სიმბოლო გახდა იტალიური სტილის. დახვეწილი დიზაინი, სპორტული ხასიათი და ცოტა არაპროგნოზირებადი ბუნება. ეს იყო მანქანები, რომლებიც შეიძლება ყოველთვის იდეალურად არმუშაობდნენ, მაგრამ ემოციას ყოველთვის გაძლევდნენ. ეს სწორედ აქ არის Alfa Romeo-ს მთავარი განსხვავება. თუ სხვა ბრენდები ცდილობენ სრულყოფილებას, Alfa Romeo ცდილობს შეგრძნებას. ეს არის მანქანა, რომელმაც შესაძლოა ზოგჯერ გაგაბრაზოს, მაგრამ მოსაწყენი არასდროს იქნება. როცა ტექნოლოგიები დღეს წინ წავიდა და ავტომობილები უფრო ცივი და გათვლილი გახდა, Alfa Romeo ისევ ცდილობს შეინარჩუნოს ის, რაც მას განსაკუთრებულს ხდის: სული. იმიტომ რომ ზოგი მანქანა უბრალოდ გზიდან, აწერტილიდან ბეწერტილამდე გადაგიყვანს. Alfa Romeo კი ცდილობს, რომ ეს გზა დაგამახსოვრდეს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გეგმამ გზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე trezertili.gz-ზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა trezertili.gz-თან ერთად იწყება.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit.gz-ზე აიღო.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: ფასტა კლება კარფურში. ხსნადი ყავა 16 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარიშოს ქაღალდი 20 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასტა კლება ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ეძებ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაისს ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მობრძანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-19. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან. სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: მამი, სკოლაში ცისფერს მეძახიან მა.
13: მერე? მერე შვილო, ვერ დავგრევ ცხვირ პირს.
12: რატომა? იცი რა საყვარლები არიან.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში. შუადღემ 7:00-ზე საქართველოს 15 საათი 17 წუთი ავტორადიოს დროით მე ნათია ვარგაველაშვილი გიერთებით რა თქმა უნდა მთელ საღამოს ერთად გავატარებთ ღამით 10 საათამდე ამ დროისათვის გიერთებით რათა გავეცნოთ ერთად ამინდის პროგნოზს ნავარაუდო სხვალინდელი დღისთვის დღეს ნამდვილი გაზაფხული დადგა როგორც იქნა მაშასე როგორი ამინდი იქნება ხვალ 9 მაისს სრულიად საქართველოში ხვალ პირის უქმე გახლავთ დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსდან სადაც ასევე სრულიად რეგიონში უნალეკო ჩაივლის დღე ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება კალაკებში სოხუმში პლუს 22 გრადუსი დაფიქსირდება ისევე როგორც ზურგეთსა და ფოთში მესტიას პლუს 15 ელოდება პლუს 27 ზუგდიდსა და ქუთაისში ქალაქ ბათუმში პლუს 16 გრადუსი იქნება ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქაც უნალეკო ჩაივლის დღე ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 22 გრადუსის ფონზე გორსა და თელავს პლუს 21 ელოდება ცხინვალში პლუს 20 იქნება პლუს 25 რუსთავში დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხოლაც მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდები მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 24 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 25 გრადუსი ფიქსირდება.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: მეტროპოლის დროით საქართველოში 15 საათი 19 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული ბული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვა შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
4: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

სამლა. ხო, დედიკო, აბა დაითვალე. 1 2 3 3 დაიმახსოვრე, დებილი ხარ რა. აი შენ, აი შენ. ოი ხო, 4 და 5. ხომ იმეთქი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: I've been here a long time. And I'm from Cuba. A lot of black folks in Cuba. You wouldn't know that from being here.

0: Moonlight არის 2016 წლის ამერიკული დრამა, რომელიც მოგვითხრობს ზრდასრულობისა და თვით იდენტობის ისტორიას. ფილმის ავტორი და რეჟისორი ბერი ჯენკინსია, ხოლო ის დაფუძნებულია გამოუქვეყნებელ ნახევრად ავტობიოგრაფიულ პიესაზე In Moonlight, Black Boys Look Blue. ფილმი უმძიმეს თემებს ეხება და ფოკუსირებულია ძირითადად სამ მიმართულებაზე, როგორიცაა საკუთარი თავის გაცნობა და თავის დამკვიდრება ძალადობის ფონზე.
1: All the love inside me has been sleeping, waiting till the right one came along.
0: გადაღებები მიმდინარეობდა მაიამში 2015 წელს. ფილმის პრემიერა შედგა 2 სექტემბერს. დიდი კრიტიკული აღიარებით სარგებლობდა ნამუშევარი, განსაკუთრებით კი შეაფასეს მისი მონტაჟი, ასევე კინემატოგრაფია, მუსიკა და ჯენკინსის რეჟისურა სცენართან ერთად.

ნაუმი ჰარისისა და მაჰერშალა ალის შესრულებამ ასევე ფართო აღიარება მოიპოვა. ფილმის მსოფლიო შემოსავალი აღემატებოდა $65 მილიონ. ჯოი მაკმილიონი გახდა პირველი შავკანიანი ქალი, რომელიც ნომინირებული იყო ოსკარზე. მაჰერშალა ალი კი გახდა პირველი მუსლიმი მსახიობი, რომელმაც მოიპოვა ოსკარი.

ფილმი Moonlight მიიჩნევა 21 საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო ფილმად. მიიღო ოსკარი საუკეთესო ფილმისთვის, ასევე საუკეთესო მეორეხარისხოვანი მსახიობის კატეგორიისთვის და საუკეთესო ადაპტირებული სცენარისათვის. საერთო ჯამში პირვა ნომინაცია ოსკარის 99 დაჯილდოებაზე. ეს იყო პირველი LGBTQ თემატიკის მასობრივი მარკეტინგით გამოშვებული ფილმი სრულიად ჩავკანიანი კასტით. და გამოსვლის დროისათვის შეერთებულ შტატებში ის იყო მეორე ყველაზე დაბალ შემოსავლიანი ფილმი, რომელმაც მოიგო ოსკარი საუკეთესო ფილმის კატეგორიაში. ფილმის მუსიკალურ მხარეზე რომ ვისაუბროთ, თემატიკა შექმნა ნიკოლას ბრიტელმა. მან გამოიყენა სპეციალური ტექნიკა, რასაც chopped and scraped ეწოდება. ის ხშირად გამოიყენება hip-hop remix-ებში ორკესტრული მუსიკისათვის. საუნდტრეკი, რომელიც გამოვიდა 2016 წლის 21 ოქტომბერს, შეიცავდა 18 ორიგინალურ კომპოზიციას და ასევე 4 უკვე გამოქვეყნებულ ნამუშევარს.

cinema ხანცა გადაბაძესთან ერთად come on let's just give the tone give the tone

0: რეკლამა. 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწვანებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
3: მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლი კაჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
7: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: Miranda. ცოტა თოგა გვიანდა.
10: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
11: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: წარწერა გურულის საფლავზე.
14: მიძახე, გლახათვარ, გლახათვარ მეკინა,

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
1: Metropolis დროით საქართველოში 15 საათი 52 წუთია.
0: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 Metropol.gr

გესმის? ეს ის მელოდია, რომელსაც გაზაფხული ქმნის. ავტორადიო.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ყველა ავტომობილს აქვს თავისი ხასიათი, მაგრამ ცოტაა ისეთი ბრენდი, რომლის ხასიათიც თითქმის ადამიანურ ემოციებს გავს. Alfa Romeo სწორედ ასეთი ბრენდია. არ არის უბრალო ტრანსპორტი, ეს არის დამოკიდებულება, ვნება და ცოტა სიგიჟეც. ყველაფერი იწყება 1910 წელს მილანში. მაშინ კომპანია Alfa ერქვა, ანონიმა ლომბარდია ფაბრიკა ავტომობილი. ეს იყო პატარა, მაგრამ ამბიციური მწარმოებელი, რომელსაც ერთი მიზანი ჰქონდა: სწრაფი და ლამაზი მანქანების შექმნა. პირველი წლებიდანვე Alfa მაირჩია განსხვავებული გზა. მაშინ როცა ბევრი მწარმოებელი საიმედოობასა და კომფორტზე აკეთებდა აქცენტს, Alfa Romeo-მ ყურადღება სიჩქარესა და მართვის ემოციაზე გადაიტანა. ეს არისო მანქანები ყველასთვის. ეს იყო მანქანები მათთვის, ვისაც უყვარდა მართვა. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ კომპანიაში ნიკოლა რომეო შევიდა და სწორედ აქედან მოდის სახელიც Alfa Romeo. მაგრამ ნამდვილი ლეგენდა დაიბადა ტრეკზე.
1: America lifts the curtain on a new sport, midget auto racing on a bank board track. It's a combination of the wall of death and speedway.
0: 1930-იან წლებში Alfa Romeo დომინირებდა ავტოსპორტში. იმ ეპოქაში ამ ბრენდით ასპარეზობდნენ ისეთი მძღოლები, რომლებიც მოგვიანებით ისტორიის ნაწილად იქცნენ.

0: ალფას მანქანები სწრაფი იყო, მაგრამ რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ისინი იგრძნობოდა ცოცხლად. ძღოლი უბრალოდ არ მართავდა, ის ერთიანდებოდა მანქანასთან. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა. კომპანიას უნდა გადაერჩინა თავი და მასობრივი წარმოებისკენ წავიდა. სწორედ ამ პერიოდში დაიბადა ისეთი მოდელები, რომლებმაც Alfa Romeo ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეიყვანა, მაგრამ მაინც შეინარჩუნა თავისი სული. 60-70-იან წლებში Alfa Romeo სიმბოლო გახდა იტალიური სტილის. დახვეწილი დიზაინი, სპორტული ხასიათი და ცოტა არაპროგნოზირებადი ბუნება. ეს იყო მანქანები, რომლებიც შეიძლება ყოველთვის იდეალურად არმუშაობდნენ, მაგრამ ემოციას ყოველთვის გაძლევდნენ. ეს სწორედ აქ არის Alfa Romeo-ს მთავარი განსხვავება. თუ სხვა ბრენდები ცდილობენ სრულყოფილებას, Alfa Romeo ცდილობს შეგრძნებას. ეს არის მანქანა, რომელმაც შესაძლოა ზოგჯერ გაგაბრაზოს, მაგრამ მოსაწყენი არასდროს იქნება. როცა ტექნოლოგიები დღეს წინ წავიდა და ავტომობილები უფრო ცივი და გათვლილი გახდა, Alfa Romeo ისევ ცდილობს შეინარჩუნოს ის, რაც მას განსაკუთრებულს ხდის – სული. იმიტომ რომ ზოგი მანქანა უბრალოდ გზიდან, აწერტილიდან ბეწერტილამდე გადაგიყვანს. Alfa Romeo კი ცდილობს, რომ ეს გზა დაგამახსოვრდეს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
2: MBC ბანკ წერტილი G. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ყელი მტკივა, მახვალებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
8: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: რატომ არ უყვარდით ქალებს წვიმა? იმიტომ რომ წვიმას შეუძლია მათი სახე ჩამოყაროს ქარხნულ ოფციებამდე.

0: Select.
1: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
2: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
3: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზი.
3: ავტორადიოს ეთერში.
5: სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე მშვიდობიან საღამოს გესურებთ, გიბრუნდებით, რათა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამ დროისათვის. ამინდის პროგნოზს ნავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ 10 მაისი გახლავთ. კვირის უქმე ტრადიციულად დავიწყებთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც სრულიად რეგიონში უნალეკო ჩაივლის დღეს, ოღონსა და ოზურგეთში, ასევე ფოთში პლუს 22 გრადუსი დაფიქსირდება, პლუს 27 ზუგდიდსა და ქუთაისელოდება. მესტიას პლუს 14, ქალაქ ბათუმში პლუს 18 გრადუსია ნავარაუდები. შეხება აღმოსავლეთ საქართველოს საქართველოს უნალეკო ჩაივლის დღე ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 21 გრადუსის ფონზე. გორსა და თელავს პლუს 23 ელოდება, ცხინვალს პლუს 19. პლუს 25 დაფიქსირდება ქალაქ რუსთავში. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი, ხვალაც მზიანი და უნალეკო დღე გველოდება. მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 24 გრადუსია ნავარაუდები. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 24 გრადუსი ფიქსირდება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
5: მეტროპოლის დროით საქართველოში 16 საათი 21 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქის 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით ფრანკოფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მრცელდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკოფონტანაში.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენაც უსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან. სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: სტუმრები იყოფიან ორ კატეგორიად. პირველი კატეგორია ცდილობს მალე წავიდნენ. მეორე პირიქით, გვიანობამდე სურთ დარჩენა. აი ძირითადად ამ ორ კატეგორიას ერთმანეთთან აკავშირებს ქორწინება.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. გაურმაგეთ დისტანცია თქვენსა და მომდევნო ავტომობილს შორის. მოყინულ გზაზე ავტომობილის გაჩერება უფრო რთულია. დაამუხრუჭეთ ნაზად. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიო ეთერში.

უსასრულო დამაღლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1 FM.

ჩათის 40 წუთზე ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3 ლარსა და 16

0: გახდით 577-24-18. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენე სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილი. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომ

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: შუდაბენ საღამოს გისურვებთ და სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. დავიწყებ სოკარის ბენზინ გასამართი სადგურით, სადაც თუ კი შევილით შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. იქ სუპერი 4 ლარი და 15 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 6 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის შეძენა შეგიძლია 4 ლარად და 25 თეთრად. ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 4 ლარი და 8 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 18 თეთრი, რეგულარი 3 ლარი და 68 თეთრი გახლავთ, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 78 თეთრი. და ბოლოს პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გადავავლოთ. თვალი სუპერი 3 ლარი და 59 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 59 თეთრი, რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 29 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრია.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ტალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინით აკო ოქროპირიძესთან ერთად. შავი ჭირი, იგივე ჭირის პანდემია, რომელსაც ძირითადად ჰქონდა ბუბონური ფორმა და რომელიც მე-14 საუკუნეში მოდებული იყო აზიას, ევროპას, ჩრდილოეთ აფრიკასა და კუნძულ გრენლანდიას, ცნობილია აგრეთვე სახელწოდებით მეორე პანდემია, რომელიც გავრცელდა ბუნებრივი კერიდან გობის უდაბნოს ტერიტორიაზე ევრაზიაში კლიმატის მკვეთრი ცვლილების შედეგად, რაც გამოწვეული იყო მცირე გამყინვარების პერიოდით. თავიდან მოიცვა ჩინეთი და ინდოეთი, შემდეგ კი მონღოლთა ჯარებსა და სავაჭრო ქარავნებთან ერთად შეიჭრა ევროპაში. ეს საშინელი დაავადება ევროპას სწრაფად მოედო და დიდი განგაშის მიზეზი გახდა. მისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები იყო თავის ტკივილი, ოფლიანობა, კანკალი, ძლიერი ციებ-ცხელება, ჩირქიანი წყლულები, ეგრეთ წოდებული ბუბონები. ბუბონი ჩნდებოდა იღლიის, კისრისა და ბარძაყის მიდამოებში. თავდაპირველად გამონაყარი ვარდისფერი შეფერილობის იყო, შემდეგ მეწამული ფერის ხდებოდა, ბოლოს კი შავდებოდა. შავმა სიკვდილმა რამდენიმე წელიწადში ევროპის მოსახლეობის 1/4 გაანადგურა. ჭირის ბუნებრივი გადამტანია რწყილი, რომელიც მღრღნელების პარაზიტია. ინფიცირებულ რწყილში ჭირის ბაქტერიები მრავლდებიან იმდენად დიდი რაოდენობით, რომ პირდაპირი მნიშვნელობით ქმნიან საცობს, რომლითაც იფარება საკლაპავი მილის გასასვლელი. ამიტომ რწყილი იზოლებულია ლორწოვანი ბაქტერიული მასა გადმოანთხიოს ნაკბენისგან დატოვებულ ჭრილობაში. გარდა ამისა, დაკვირვება მაჩვენა, რომ დაავადებული რწყილი იზოლებულია უფრო ხშირად უკბინოს მსხვერპლს და მეტი ოდენობით სხვა სისხლი, რადგან ყლაპვის პროცესი გართულებულია და კუჩში ნორმაზე გაცილებით ნაკლები ხდება. აღმგზნები იჭრება შავი ჭირით დაავადებული რწყილისა თუ ცხოველის ნაკბენის შედეგად მიღებულ კანის დაზიანებებში, ლორწოვანი გარსის გავლით ან აირწვეთოვანი გზით. შემდეგ იგი აღწევს ლიმფურ კვანძებამდე, რომლებშიც იწყებს სწრაფად გამრავლებას. დაავადება მოულოდნელად იწყება ძლიერი თავის ტკივილი, მაღალი ტემპერატურა, ციებითურთ. სახე ჰიპერემირებულია. შემდეგ იგი მუქდება, თვალებს ქვემოთ ჩნდება შავი წრეები. ბუბონი ჩნდება დაავადების მეორე დღეს. პულმონალური შავი ჭირი დაავადების ყველაზე სახიფათო ფორმაა. იგი შეიძლება წარმოიქმნას როგორც ბუბონური შავი ჭირის გართულებული ფორმა ან აირწვეთოვანი გზით დაავადებისას. დაავადება ამჯერადაც ძალიან სწრაფად ვითარდება. პულმონალური შავი ჭირით დაავადებული განსაკუთრებით დიდ საფრთხეს წარმოადგენს გარშემო მყოფთათვის, რადგან ნახველთან ერთად გამოყოფს აღმგზნებების დიდ რაოდენობას.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვა შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ფასდაკლება კარფურში. ხსნადი ყავა 16 ლარი და 99 თეთრი. საპირფარიშოს ქაღალდი 20 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
9: 2

0: საქართველოა.
1: მიხო, შეიძლება გოჯლია? რა სამოიო? დაი ერთი ფეხი გრძელიც აქვს, გალა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შუდობიან სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ ყველაზე ფერად ალღასთან ერთად. გიბრუნდებით რათა ამ დროისათვის კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ამინდის პროგნოზ. ნავარაუდევ სხვალინდელი დღისთვის სხვალ 10 მაისი გახლავთ კვირის უქმე. დასავლეთ საქართველოში სხვალინდელი დღე ჩაივლის უნალეკო. სოხუმსა და ოზურგეთში +22 გრადუსის ფონზე. მესტიაში +15 დაფიქსირდება, ზუგდიდსა და ქუთაისში +27 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ბათუმში +17 გრადუსზე ლუდებიან. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც უნალეკო დღე არის სხვალისათვის. ნავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში +21 გრადუსი დაფიქსირდება, გორსა და თელავში +22. ცხინვალში +20, +25 ან ავარაუდები ქალაქ რუსთავში. დაბოლოს ჩვენი მშვენიერი დედაქალაქი თბილისი, ხვალმზიანი და უნალეკო დღე გველოდება. მაქსიმალური ტემპერატურა +24 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში ისევ და ისევ +24 გრადუსია.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: მეტროპოლის დროით საქართველოში 17:21.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr

0: მერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: ხოხონ,
3: ხორეზი,
2: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
4: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ტიპს ენაებმება, გააჩერებს ტაქს, რომელიც დასავლეთიდან გახლავთ. მგზავრი, ამ
12: არ შემჯამა, მიზია და საცამეტყვი იქინე ზაგიყვა.
13: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო
14: თეთრი. ოქროს წესები სერიიდან გაუხანგრძლივი ავტომობილ სიცოცხლე. გახსოვდეთ, არ დაგავიწყდეთ. რეგულარულად შეამოწმეთ წნევა საბურავში და ეცადეთ ის მუდმივად ოპტიმალურ დონეზე იყოს. ამის გაკეთებას გირჩევთ თვეში ერთხელ. ეს აგარიდებთ ავტომობილის ნაადრევ ცვეთას. აგრეთვე ხშირად ჩაატარეთ ვიზუალური ინსპექტირება უბრალოდ, მისი წრიულად შეთვალიერებით და ასევე ძრავის ნაწილში. ასე შეგიძლიათ ნახოთ ჟონავს თუ არა სადმე რაიმე ტიპის სითხე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
13: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
15: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
16: ტუჩები, გრძნობიარე, მიმზიდველი და ზოგჯერ ყველაზე ძლიერი იარაღი. ტუჩის ფერსა და ფორმაზე ხაზგასმა ალბათ ყველაზე ძველი ქალური ხრიკია და დღემდე არ დაუკარგავს აქტუალურობა. სილამაზის რიტუალები უძველესი ეგვიპტიდან იწყება. კლეოპატრას დროინდელი ქალები ტუჩებს კენკრის წვენითა და თიხით იღებავდნენ, რადგან სავსე წითელი ტუჩები მაშინაც სიმდიდრესა და ქალღმერთის ენერგიასთან ასოცირდებოდა. შორეულ აზიაში გეიშები ტუჩების ფორმას ფუნჯით ხაზავდნენ. სრულყოფილი სიმეტრიის მიღწევა ხელოვნების დონეზე იყო აყვანილი. მე-19 საუკუნის ინგლისში კი ტუჩის ფერი თითქმის აკრძალული იყო. საზოგადოებრივი მორალი ნებისმიერ მაკიაჟს ცოდვად თვლიდა, მაგრამ ქალები მაინც პოულობდნენ გზებს, სანთლის ცვილისა და ბალახების ნაზავით მსუბუქად აძლევდნენ ტუჩებს ფერს. მოგვიანებით 20 საუკუნის შუა წლებში, როდესაც სილამაზის ინდუსტრიამ სამედიცინო სივრცეში გადაინაცვლა, დღის წესრიგში დადგა ტუჩის მოცულობის გაზრდა და დაიწყო მცდელობები, რომელსაც წარმატებულს ნამდვილად ვერ ვუწოდებთ. თავდაპირველად იყო პარაფინი, რომლის შეყვანით ქალები არამხოლოდ ჯამთელობას, არამედ სიცოცხლესაც რისკავდნენ. მასალა მიგრირდებოდა, ცვლიდა სახის ფორმებს და იწოვდა საშინელ გართულებებს. მოგვიანებით პარაფინი თურმე ვაზელინმა ჩაანაცვლა, რასაც არსებითი ცვლილებები არ გამოუწვევია. 1960-იან წლებში დაიწყო ნამდვილი სილიკონისა და ბიოპოლიმერების ბუმი, მაგრამ შედეგი ხშირად დრამატულად არასასურველი იყო. კვანძები, ანთებები და დეფორმაციები, რაც ბევრმა ქალმა საკუთარ თავზე იწვნია. მოგვიანებით 1980-ებში სცენაზე გამოვიდა კოლაგენის ინექციები. ბუნებრივი და თავსებადი, თუმცა ზედმეტად ხანმოკლე ეფექტით. და მხოლოდ 1986 წელს გამოჩნდა პირველი ჰიალურონის ფილერი, რომელმაც ყველაფერი შეცვალა. მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ ჰიალურონის მჟავა ნივთიერება, რომელიც ჩვენი კანის

0: უნებრივი ნაწილია იდეალურად მუშაობდა როგორც უსაფრთხო ფილერი. მისი წყალობით ტუჩების გადიდება იქცა დროებით, მაგრამ სრულად კონტროლირებად პროცესად. საჭიროების შემთხვევაში კი შედეგების გაუქმებაც გახდა შესაძლებელი სპეციალური ფერმენტის საშუალებით. ამ ყველაფრის დამსახურებით დღეს ტუჩის მოცულობის გაზრდა იგივე აუგმენტაცია ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ინექციური პროცედურაა. ესთეტიკური მედიცინა დღეს მკაცრად რეგულირებულია. პროფესიონალი ექიმები მხოლოდ ლიცენზირებულ ჰიალურონის ფილერებს იყენებენ, რადგან ისინი ბიოშეთავსებადია და იშვიათად იწვევს გართულებებს. ბაზარზე უამრავი პროდუქტია წარმოდგენილი. მისი შერჩევისას კი გირჩევთ არჩევანი საეჭვო დაბალფასიანზე არ გააკეთოთ. ასევე მოიქეცით სპეციალისტთან დაკავშირებით. თუ კი სილამაზე მსხვერპლს მოითხოვს, და ეს მსხვერპლი თქვენი ფინანსები იყოს და არა გარეგნობა და ჯანმრთელობა. მით უმეტეს, რომ ჩვენმა სქესმა საკმარისზე მეტი მსხვერპლი გაიღო საკუთარ თავზე საშიში ექსპერიმენტების ჩატარებით, რათა ტუჩებისთვის სასურველი ფორმისა და ზომის მიცემა დღეს ასეთი მარტივი და უსაფრთხო ყოფილიყო.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გეგმავთ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
1: Litokoli. როცა რემონტს გეგმავ. Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჩვენი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99 Litokoli. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: Aversi, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. Дерматологиური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის

0: 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაისს ქობულეთში. დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევს დასაქმების ფორუმზე. მოგწანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-18. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მიდიოდი ქუჩაში, ფული მიპოვე, გადავთვალე,
3: არ მყოფნის.

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ყველა ავტომობილს აქვს თავისი ხასიათი, მაგრამ ცოტაა ისეთი ბრენდი, რომლის ხასიათიც თითქმის ადამიანურ ემოციებს გავს. Alfa Romeo სწორედ ასეთი ბრენდია. არ არის უბრალო ტრანსპორტი. ეს არის დამოკიდებულება, ვნება და ცოტა სიგიჟეც. ყველაფერი იწყება 1910 წელს, მილანში. მაშინ კომპანია Alfa ერქვა. Anonima Lombardia Fabbrica Automobili. ეს იყო პატარა, მაგრამ ამბიციური მწარმოებელი, რომელსაც ერთი მიზანი ჰქონდა: სწრაფი და ლამაზი მანქანების შექმნა. პირველი წლებიდანვე Alfa მაირჩია განსხვავებული გზა. მაშინ როცა ბევრი მწარმოებელი საიმედოობასა და კომფორტზე აკეთებდა აქცენტს, Alfa Romeo-მ ყურადღება სიჩქარესა და მართვის ემოციაზე გადაიტანა. ეს არ იყო მანქანები ყველასთვის. ეს იყო მანქანები მათთვის, ვისაც უყვარდა მართვა. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ კომპანიაში Nicola Romeo შევიდა და სწორედ აქედან მოდის სახელიც Alfa Romeo. მაგრამ ნამდვილი ლეგენდა დაიბადა ტრეკზე.
2: America lifts the curtain on a new sport, midget auto racing on a bank board track. It's a combination of the wall of death and speedway.
1: 1930-იან წლებში Alfa Romeo დომინირებდა ავტოსპორტში. იმ ეპოქაში ამ ბრენდით ასპარეზობდნენ ისეთი მძღოლები, რომლებიც მოგვიანებით ისტორიის ნაწილად იქცნენ. Alfa's მანქანები სწრაფი იყო, მაგრამ რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ისინი იგრძნობოდა ცოცხლად. მძღოლი უბრალოდ არ მართავდა, ის ერთიანდებოდა მანქანასთან. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა. კომპანიას უნდა გადაერჩინა თავი და მასობრივი წარმოებისკენ წავიდა. სწორედ ამ პერიოდში დაიბადა ისეთი მოდელები, რომლებმაც Alfa Romeo ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეიყვანა, მგრამ მაინც შეინარჩუნა თავისი სული. 60-70-იან წლებში Alfa Romeo სიმბოლო გახდა იტალიური სტილის. დახვეწილი დიზაინი, სპორტული ხასიათი და ცოტა არაპროგნოზირებადი ბუნება. ეს იყო მანქანები, რომლებიც შეიძლება ყოველთვის იდეალურად არმუშაობდნენ, მაგრამ ემოციას ყოველთვის გაძლევდნენ. სწორედ აქ არის Alfa Romeo-ს მთავარი განსხვავება. თუ სხვა ბრენდები ცდილობენ სრულყოფილებას, Alfa Romeo ცდილობს შეგრძნებას. ეს არის მანქანა, რომელმაც შესაძლოა ზოგჯერ გაგაბრაზოს, მაგრამ მოსაწყენი არასდროს იქნება. როცა ტექნოლოგიები დღეს წინ წავიდა და ავტომობილები უფრო ცივი და გათვლილი გახდა, Alfa Romeo ისევ ცდილობს შეინარჩუნოს ის, რაც მას განსაკუთრებულს ხდის: სული. იმიტომ რომ ზოგი მანქანა უბრალოდ გზიდან, აწერტილიდან ბეწერტილამდე გადაგიყვანს. Alfa Romeo კი ცდილობს, რომ ეს გზა დაგამახსოვრდეს.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოსია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსში რენოვე. ტელეფონი 500 0585 99.
1: მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი არ იყო.
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: კაცი ზის და უყურებს ტივტივას. ერთი საათი, ორი საათი. ამასობაში შემოდის ცოლი აბაზანაში და გაბრაზებული ეუბნება.
9: ხო, კაი, კაი, წადი სათევზაოდ, სარეცხი მაქვს გასარეცხი.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
3: შედავენ საღამოს გისურვებთ, გიბრუნდებით, რათა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდობ სხვალინდელი დღისთვის, სხვა 10 მაისი გახლავთ კვირა დასავლეთ საქართველოში. უნალეკო ჩაივლის დღეს, ოღონდსა და ოზურგეთში პლუს 24 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში პლუს 16, პლუს 27 ქალაქ ზუგდიდში, ქუთაისში პლუს 29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ბოდსა და ბათუმში პლუს 22 გრადუსი ელოდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ დრო გამოშვებით იწვიმებს. ახალციხეში პლუს 21 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე, ბორჯომში პლუს 23 დაფიქსირდება, პლუს 25 ელოდება გორს, ცხინვალს პლუს 22, თელავში პლუს 24, ქალაქ რუსთავში პლუს 28 გრადუსია ნავარაუდები. დაბლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ ღრუბლიანი, თუმცა უნალეკო დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 26 გრადუსია ნავარაუდები. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 23 გრადუსი ფიქსირდება.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: მეტროპოლის დროით საქართველოში 18 საათი 26 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენი

0: გამოხატება. გისმის, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
0: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტია ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
2: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: მე ძილი ისე მიყვარს, რომ მაშინაც კი როცა მძინავს, მე სიზმრება რომ მძინავს.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
1: ხელის მუხრუჭის გამოყენება რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია დაღმართზე პარკირებისას, მაგრამ მისი გამოყენება რეკომენდირებულია მაშინაც, როდესაც მანქანას სწორ ადგილზე ვაჩერებთ. თუ ხელის მუხრუჭს არ გამოვიყენებთ პარკირების შემდეგ, ავტომობილის მთლიანი მასა აწვება გადაცემათა კოლოფის მექანიზმს და დროთა განმავლობაში იგი მწყობრიდან გამოხავს.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook

გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილოა

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: როცა ვიყავით ერთად, მაშინ ვერაფერი

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ყველა ავტომობილს აქვს თავისი ხასიათი, მაგრამ ცოტაა ისეთი ბრენდი, რომლის ხასიათიც თითქმის ადამიანურ ემოციებს გავს. Alfa Romeo სწორედ ასეთი ბრენდია. არ არის უბრალო ტრანსპორტი. ეს არის დამოკიდებულება, ვნება და ცოტა სიგიჟეც. ყველაფერი იწყება 1910 წელს, მილანში. მაშინ კომპანია Alfa ერქვა. Anonima Lombardia Fabbrica Automobili. ეს იყო პატარა, მაგრამ ამბიციური მწარმოებელი, რომელსაც ერთი მიზანი ჰქონდა: სწრაფი და ლამაზი მანქანების შექმნა. პირველი წლებიდანვე Alfa მაირჩია განსხვავებული გზა. მაშინ როცა ბევრი მწარმოებელი საიმედოობასა და კომფორტზე აკეთებდა აქცენტს, Alfa Romeo-მ ყურადღება სიჩქარესა და მართვის ემოციაზე გადაიტანა. ეს არ იყო მანქანები ყველასთვის. ეს იყო მანქანები მათთვის, ვისაც უყვარდა მართვა. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ კომპანიაში Nicola Romeo შევიდა და სწორედ აქედან მოდის სახელიც Alfa Romeo. მაგრამ ნამდვილი ლეგენდა დაიბადა ტრეკზე.
2: America lifts the curtain on a new sport, midget auto racing on a bank board track. It's a combination of the wall of death and speedway.
1: 1930-იან წლებში Alfa Romeo დომინირებდა ავტოსპორტში. იმ ეპოქაში ამ ბრენდით ასპარეზობდნენ ისეთი მძღოლები, რომლებიც მოგვიანებით ისტორიის ნაწილად იქცნენ. Alfa-ს მანქანები სწრაფი იყო, მაგრამ რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ისინი იგრძნობოდა ცოცხლად. ძღოლი უბრალოდ არ მარ

0: თავდა ის ერთიანდებოდა მანქანასთან. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა. კომპანიას უნდა გადაერჩინა თავი და მასობრივი წარმოებისკენ წავიდა. სწორედ ამ პერიოდში დაიბადა ისეთი მოდელები, რომლებმაც Alfa Romeo ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეიყვანა, მაგრამ მაინც შეინარჩუნა თავისი სული. 60-70-იან წლებში Alfa Romeo სიმბოლო გახდა იტალიური სტილის. დახვეწილი დიზაინი, სპორტული ხასიათი და ცოტა არაპროგნოზირებადი ბუნება. ეს იყო მანქანები, რომლებიც შეიძლება ყოველთვის იდეალურად არმუშაობდნენ, მაგრამ ემოციას ყოველთვის გაძლევდნენ. და სწორედ აქ არის Alfa Romeo-ს მთავარი განსხვავება. თუ სხვა ბრენდები ცდილობენ სრულყოფილებას, Alfa Romeo ცდილობს შეგრძნებას. ეს არის მანქანა, რომელმაც შესაძლოა ზოგჯერ გაგაბრაზოს, მაგრამ მოსაწყენი არასდროს იქნება. როცა ტექნოლოგიები დღეს წინ წავიდა და ავტომობილები უფრო ცივი და გათვლილი გახდა, Alfa Romeo ისევ ცდილობს შეინარჩუნოს ის, რაც მას განსაკუთრებულს ხდის. სული. იმიტომ რომ ზოგი მანქანა უბრალოდ გზიდან, აწერტილიდან ბეწერტილამდე გადაგიყვანს. Alfa Romeo კი ცდილობს, რომ ეს გზა დაგამახსოვრდეს.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
4: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
1: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
4: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: მაცნობობა ინტერნეტში.
3: აუ როგორი აღნაგობა გაქვს?
4: სპორტული.
3: ოჰო, რომელ სპორტს მისდევ?
4: აი, სუმოს.
5: კაბეკავა, 今年の最安値を下回る。

0: რაღაცას გითხავ ხო?
1: რეკლამა.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
3: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile bank-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
4: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
5: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки ულიმიტოდ. кэшбэки ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
6: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

სასწაულია ზღაპარი აწყოს მეცხრე მეხუთე პირველი მეშვიდე დღე ყოველი ქარი ყოველი რწმენა ბოვნის ქორწილებს რომ ვადღე გრძელებთ ყოველდღიურად შრომის ნაჟურებს წვიმების გვალვა დასეთყვილ ნაყოფსაცოცხლებს იმედი

0: რეკლამა. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების

0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: უახლესი ინფორმაცია ქართულ შეიარაღებაში. ქართველმა მეცნიერებმა ახალი იარაღი შექმნეს. ვიაგრა გაზი. გაუშვით ვიაგრა გაზი ბრძოლის ველზე და ჯარისკაცები ხოხვას ვერ შეძლებენ.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის შლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ამინდის. ისე რა, როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამ ბოლო დროს ყველაფერი ამერია, მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსვლა, მაინც მიხარია. მაინც მიხარია.

სწრაფას დაეკიდა შემოდგომა. გარეცვიმა მისმის ქოლგა დაიხურა. ეგ ამბობი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუქა, მაჩუქა და ტარი ჩუმად გაიხურა.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ყველა ავტომობილს აქვს თავისი ხასიათი, მაგრამ ცოტაა ისეთი ბრენდი, რომლის ხასიათიც თითქმის ადამიანურ ემოციებს გავს. Alfa Romeo სწორედ ასეთი ბრენდია. არ არის უბრალოდ ტრანსპორტი. ეს არის დამოკიდებულება, ვნება და ცოტა სიგიჟეც. ყველაფერი იწყება 1910 წელს, მილანში. მაშინ კომპანია Alfa ერქვა. Anonima Lombardia Fabbrica Automobili. ეს იყო პატარა, მაგრამ ამბიციური მწარმოებელი, რომელსაც ერთი მიზანი ჰქონდა: სწრაფი და ლამაზი მანქანების შექმნა. პირველი წლებიდანვე Alfa მაირჩია განსხვავებული გზა. მაშინ როცა ბევრი მწარმოებელი საიმედოობასა და კომფორტზე აკეთებდა აქცენტს, Alfa Romeo ყურადღება სიჩქარესა და მართვის ემოციაზე გადაიტანა. ეს არისო მანქანები ყველასთვის. ეს იყო მანქანები მათთვის, ვისაც უყვარდა მართვა. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ კომპანიაში Nicola Romeo შევიდა და სწორედ აქედან მოდის სახელიც Alfa Romeo. მაგრამ ნამდვილი ლეგენდა დაიბადა ტრეკზე.
2: America lifts the curtain on a new sport, midget auto racing on a bank board track. It's a combination of the wall of death and speedway.
1: ოციანდა 30-იან წლებში Alfa Romeo დომინირებდა ავტოსპორტში. იმ ეპოქაში ამ ბრენდით ასპარეზობდნენ ისეთი მძღოლები, რომლებიც მოგვიანებით ისტორიის ნაწილად იქცნენ. Alfa's მანქანები სწრაფი იყო, მაგრამ რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ისინი იგრძნობოდა ცოცხლად. მძღოლი უბრალოდ არ მართავდა, ის ერთიანდებოდა მანქანასთან. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა. კომპანიას უნდა გადაერჩინა თავი და მასობრივი წარმოებისკენ წავიდა. სწორედ ამ პერიოდში დაიბადა ისეთი მოდელები, რომლებმაც Alfa Romeo ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეიყვანა, მაგრამ მაინც შეინარჩუნა თავისი სული. 60-70-იან წლებში Alfa Romeo სიმბოლო გახდა იტალიური სტილის. დახვეწილი დიზაინი, სპორტული ხასიათი და ცოტა არაპროგნოზირებადი ბუნება. ეს იყო მანქანები, რომლებიც შეიძლება ყოველთვის იდეალურად არმუშაობდნენ, მაგრამ ემოციას ყოველთვის გაძლევდნენ. ეს სწორედ აქ არის Alfa Romeo-ს მთავარი განსხვავება. თუ სხვა ბრენდები ცდილობენ სრულყოფილებას, Alfa Romeo ცდილობს შეგრძნებას. ეს არის მანქანა, რომელმაც შესაძლოა ზოგჯერ გაგაბრაზოს, მაგრამ მოსაწყენი არასდროს იქნება. როცა ტექნოლოგიები დღეს წინ წავიდა და ავტომობილები უფრო ცივი და გათვლილი გახდა, Alfa Romeo ისევ ცდილობს შეინარჩუნოს ის, რაც მას განსაკუთრებულს ხდის: სული. იმიტომ რომ ზოგი მანქანა უბრალოდ გზიდან, აწერტილიდან ბეწერტილამდე გადაგიყვანს. Alfa Romeo კი ცდილობს, რომ ეს გზა დაგამახსოვრდეს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით, ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
2: მხოლოდ Trezertiligi-ზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertiligi-სთან ერთად. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: ვიდო ბიჭი შემეძინა, მომილოცე. ხოდა გადავწვიდე Windows-ი დავარქვა. რა ვიცი, ყოველ საათში გადაყენება ჭირდება და

0: ჩვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
2: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში.
3: შუდობიან სიყვარულით სიკეთით სავსე საღამოს გესურვებთ. 20:19 სრულიად საქართველოში გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ 10 მაისი გახლავთ კვირა. დასავლეთ საქართველოში დღე ჩაივლის უნალეკო ცხოვრსა და ოზურგეთში პლუს 24 გრადუსის ფონზე. მესტიაში პლუს 17 დაფიქსირდება, ზუგდიდში პლუს 27. ქალაქ ქუთაისში პლუს 29, ფოთსა და ბათუმში პლუს 22 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. აჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც უნალეკო ჩაივლის დღე. ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 22 გრადუსი დაფიქსირდება, გორში პლუს 24, ცხინვალში პლუს 22, თელავში პლუს 23, ქალაქ რუსთავს პლუს 28 გრადუსი ელოდება და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, თუმცა დღე ჩაივლის უნალეკოდ. მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 26 გრადუსია ნავარაუდევი. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 20 გრადუსი ფიქსირდება.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: მეტროპოლის დროით საქართველოში 20:20.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ფასტა კლება კარფურში, ხსნადი ყავა 16 ლარი და 99 თეთრი, საპირფარიშოს ქაღალდი 20 ლარი და 99 თეთრი, 40%-იანი ფასდაკლება ნიკორას ხორც პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
3: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვა შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ეძებ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი 12, 13 და 14 მაისს ქობულეთში. დავით აღმაშენებლის 275-ში გიწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მობრძანდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო და ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება. დაგვიკავშირდით 577-24-38. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
9: იღბლიანი სპერმატოზოიდი უკვე 35 წელია რაც კახაა, მაგრამ ჩვევაში აქვს და დღემდე ყველას უსწრებს და გზას უჭრის.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: Litokoli. როცა რემონტს გეგმავ, Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-5599. Litokoli. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.lg.
3: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: Miranda, ცოტა თოკა გვიანდა.
8: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: გურული ბავშვი დედმამას შეუსწრებს, როდესაც ისინი სექსით არიან დაკავებულები. გურულ ბავშვი აღმოხდება.
3: აგი

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლოსჯერ გადავავლოთ თვალისაწვავის ფასებს. ამჯერად დავიწყებ რომ პეტროლის ბენზინ გასამართი სადგურით, სადაც თუ კი შევილით. შემდეგი ფასები დაგხვდებათ: X-Super-ი 4 ლარი და 22 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურში Super-ი 4 ლარი და 19 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. ბოლოს სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურში შევიაროთ, სადაც შემდეგი ფასები დაგხვდებათ: X-Super-ი 4 ლარი და 15 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი, რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 6 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი შეძენ

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ყველა ავტომობილს აქვს თავისი ხასიათი, მაგრამ ცოტაა ისეთი ბრენდი, რომლის ხასიათიც თითქმის ადამიანურ ემოციებს გავს. Alfa Romeo სწორედ ასეთი ბრენდია. არ არის უბრალოდ ტრანსპორტი. ეს არის დამოკიდებულება, ვნება და ცოტა სიგიჟეც. ყველაფერი იწყება 1910 წელს, მილანში. მაშინ კომპანია Alfa ერქვა. Anonima Lombardia Fabbrica Automobili. ეს იყო პატარა, მაგრამ ამბიციური მწარმოებელი, რომელსაც ერთი მიზანი ჰქონდა: სწრაფი და ლამაზი მანქანების შექმნა. პირველი წლებიდანვე Alfa-მ აირჩია განსხვავებული გზა. მაშინ როცა ბევრი მწარმოებელი საიმედოობასა და კომფორტზე აკეთებდა აქცენტს, Alfa Romeo-მ ყურადღება სიჩქარესა და მართვის ემოციაზე გადაიტანა. ეს არ იყო მანქანები ყველასთვის. ეს იყო მანქანები მათთვის, ვისაც უყვარდა მართვა. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ კომპანიაში Nicola Romeo შევიდა და სწორედ აქედან მოდის სახელიც Alfa Romeo. მაგრამ ნამდვილი ლეგენდა დაიბადა ტრეკზე.
2: America lifts the curtain on a new sport, midget auto racing on a bank board track. It's a combination of the wall of death and speedway.
1: ოციანდა 30-იან წლებში Alfa Romeo დომინირებდა ავტოსპორტში. იმ ეპოქაში ამ ბრენდით ასპარეზობდნენ ისეთი მძღოლები, რომლებიც მოგვიანებით ისტორიის ნაწილად იქცნენ. Alfa-ს მანქანები სწრაფი იყო, მაგრამ რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ისინი იგრძნობოდა ცოცხლად. მძღოლი უბრალოდ არ მართავდა, ის ერთიანდებოდა მანქანასთან. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა. კომპანიას უნდა გადაერჩინა თავი და მასობრივი წარმოებისკენ წავიდა. სწორედ ამ პერიოდში დაიბადა ისეთი მოდელები, რომლებმაც Alfa Romeo ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეიყვანა, მაგრამ მაინც შეინარჩუნა თავისი სული. 60-70-იან წლებში Alfa Romeo სიმბოლო გახდა იტალიური სტილის. დახვეწილი დიზაინი, სპორტული ხასიათი და ცოტა არაპროგნოზირებადი ბუნება. ეს იყო მანქანები, რომლებიც შეიძლება ყოველთვის იდეალურად არმუშაობდნენ, მაგრამ ემოციას ყოველთვის გაძლევდნენ. ეს სწორედ აქ არის Alfa Romeo-ს მთავარი განსხვავება. თუ სხვა ბრენდები ცდილობენ სრულყოფილებას, Alfa Romeo ცდილობს შეგრძნებას. ეს არის მანქანა, რომელმაც შესაძლოა ზოგჯერ გაგაბრაზოს, მაგრამ მოსაწყენი არასდროს იქნება. როცა ტექნოლოგიები დღეს წინ წავიდა და ავტომობილები უფრო ცივი და გათვლილი გახდა, Alfa Romeo ისევ ცდილობს შეინარჩუნოს ის, რაც მას განსაკუთრებულს ხდის: სული. იმიტომ რომ ზოგი მანქანა უბრალოდ გზიდან, აწერტილიდან ბეწერტილამდე გადაგიყვანს. Alfa Romeo კი ცდილობს, რომ ეს გზა დაგამახსოვრდეს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
4: Metropoli-ის დროით საქართველოში 21 საათი 9 წუთია.
3: Metropoli. სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწვანებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
1: მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპრო

0: პროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки ულიმიტოდ. Кэшбэки ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ხოხონ,
5: ხორეზი,
4: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლი კაჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
1: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ხო, დედიკო, აბა დაითვალე. 1 2 3 3 დაიმახსოვრე, დებილი ხარ რა. აი შენ, აი შენ. ოი, ხო, 4 და 5.
1: ხომ მეკითხე.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: სასიამოვნო გასავლელ გზაზე კიდევ ერთხელ და დღესთვის ბოლოჯერ გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 10 მაისი გახლავთ, კვირის უკმე დასავლეთ საქართველოში ხვალინდელი დღე ჩაივლის. უნალექოთ, ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება. ქალაქებში, სოხუმსა და ოზურგეთში +24

0: 5 გრადუსი დაფიქსირდება პლუს 16 მესტიაში. სუგდიდში პლუს 27, ქალაქ ქუთაისში პლუს 29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ფოთს პლუს 23 ელოდება, ბათუმს პლუს 22. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქ დრო გამოშვებით მოღრუბლობა არის ნავარაუდები ზოგანი წვიმებს ახალციხეში პლუს 21 გრადუსი დაფიქსირდება ბორჯომში პლუს 23 პლუს 25 ელოდება ქალაქ გორს ცხინვალში პლუს 22 იქნება თელავში პლუს 24 ქალაქ რუსთავს პლუს 28 გრადუსი ელოდება ხვალ დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ ღრუბლიანი დღე გველოდება თუმცა დღეჩაივლის უნალექოდ მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 26 გრადუსი დაფიქსირდება დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 17 გრადუსი ფიქსირდება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: მეტროპოლის დროით საქართველოში 21 საათი 20 წუთია. საღამო მშვიდობისა.
1: სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки ულიმიტოდ. кэшбэки ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: განცხადება. პროფესორ დოუელის თავი ეძებს სამსახურს. ინტიმი არ შემოგთავაზოთ.
3: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
4: რამ შეიძლება გამოიწვიოს ახლად გამოცრული სამოხრუჭე ხუნდების ძრიპინი? თუ კი ხუნდები შეცვალეთ და ის აწეულდა, ნიშნავს, რომ ნაკლებად ხარისხიანია. ხუნდები არ უნდა ხმაურობდეს, იულად არ უნდა ცხელდებოდეს და კარგად უნდა იჯერდეს. თუ ამ სამიდან რომელიმე დარღვეულია, ეს ნიშნავს, რომ უკვე პრობლემები გაქვთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები, რა თქმა უნდა, მესამე მონაცემია. თუ ხუნდები არ იჭერს, ის სასწრაფოდ გამოსაცვლელია. მეორეა, რომ ხუნდები არ უნდა ხურდებოდეს, ასე რომ თუ თქვენი ხუნდები პირველ ორ თვისებას აღმაყოფილებს, მაშინ მისი მოხმარება შეგიძლიათ. მაგრამ რადგან ცივილის ხმას გამოსცემს, სათუოა, რომ სხვა დანარჩენ ფუნქციასაც კარგად ასრულებდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
5: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
6: I've been here a long time. I'm from Cuba. A lot of black folks in Cuba. You wouldn't know that from being here.

0: Moonlight არის 2016 წლის ამერიკული დრამა, რომელიც მოგვითხრობს ზრდასრულობისა და თვით იდენტობის ისტორიას. ფილმის ავტორი და რეჟისორი ბერი ჯენკინსია, ხოლო ის დაფუძნებულია გამოუქვეყნებელ ნახევრად ავტობიოგრაფიულ პიესაზე In Moonlight, Black Boys Look Blue. ფილმი უმძიმეს თემებს ეხება და ფოკუსირებულია ძირითადად სამ მიმართულებაზე, როგორიცაა საკუთარი თავის გაცნობა და თავის დამკვიდრება ძალადობის ფონზე.
1: All the love inside me has been sleeping, waiting till the right one came along.
0: გადაღებები მიმდინარეობდა მაიამში 2015 წელს. ფილმის პრემიერა შედგა 2 სექტემბერს. დიდი კრიტიკული აღიარებით სარგებლობდა ნამუშევარი, განსაკუთრებით კი შეაფასეს მისი მონტაჟი, ასევე კინემატოგრაფია, მუსიკა და ჯენკინსის რეჟისურა სცენართან ერთად.

ნაუმი ჰარისისა და მაჰერშალა ალის შესრულებამ ასევე ფართო აღიარება მოიპოვა. ფილმის მსოფლიო შემოსავალი აღემატებოდა $65 მილიონ. ჯოი მაკმილიონ გახდა პირველი შავკანიანი ქალი, რომელიც ნომინირებული იყო ოსკარზე. მაჰერშალა ალი კი გახდა პირველი მუსლიმი მსახიობი, რომელმაც მოიპოვა ოსკარი.

ფილმი Moonlight მიიჩნევა 21 საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო ფილმად. მიიღო ოსკარი საუკეთესო ფილმისთვის, ასევე საუკეთესო მეორე ხარისხოვანი მსახიობის კატეგორიისთვის და საუკეთესო ადაპტირებული სცენარისათვის. საერთო ჯამში 8 ნომინაცია ოსკარის 99 დაჯილდოებაზე. ეს იყო პირველი LGBTQ თემატიკის მასობრივი მარკეტინგით გამოშვებული ფილმი სრულიად ჩავკანიანი ქასტით. და გამოსვლის დროისათვის შეერთებულ შტატებში ის იყო მეორე ყველაზე დაბალ შემოსავლიანი ფილმი, რომელმაც მოიგო ოსკარი საუკეთესო ფილმის კატეგორიაში. ფილმის მუსიკალურ მხარეზე რომ ვისაუბროთ, თემატიკა შექმნა ნიკოლას ბრიტელმა. მან გამოიყენა სპეციალური ტექნიკა, რასაც chopped and scraped ეწოდება. ის ხშირად გამოიყენება hip-hop remix-ებში, ორკესტრული მუსიკისათვის. საუნდტრეკი, რომელიც გამოვიდა 2016 წლის 21 ოქტომბერს, შეიცავდა 18 ორიგინალურ კომპოზიციას და ასევე 4 უკვე გამოქვეყნებულ ნამუშევარს.

გიყვარს ისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტი რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: რეკლამა.
1: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile bank-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: I don't know.
10: Прашнишнавс?
11: არ ვიცი. ვა, რა უბედურება, არავინ არ იცის, კაცო.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინით აკო ოქროპირიძესთან ერთად. შავი ჭირი, იგივე ჭირის პანდემია, რომელსაც ძირითადად ჰქონდა ბუბონური ფორმა და რომელიც მე-14 საუკუნეში მოდებული იყო აზიას, ევროპას, ჩრდილოეთ აფრიკასა და კუნძულ გრენლანდიას, ცნობილია აგრეთვე სახელწოდებით მეორე პანდემია, რომელიც გავრცელდა ბუნებრივი კერიდან გობის უდაბნოს ტერიტორიაზე ევრაზიაში კლიმატის მკვეთრი ცვლილების შედეგად, რაც გამოწვეული იყო მცირე გამყინვარების პერიოდით. თავიდან მოიცვა ჩინეთი და ინდოეთი, შემდეგ კი მონღოლთა ჯარებსა და სავაჭრო კარავნებთან ერთად შეიჭრა ევროპაში. ეს საშინელი დაავადება ევროპას სწრაფად მოედო და დიდი განგაშის მიზეზი გახდა. მისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები იყო თავის ტკივილი, ოფლიანობა, კანკალი, ძლიერი ციებ-ცხელება, ჩირქიანი წყლულები, ეგრეთ წოდებული ბუბონები. ბუბონი ჩნდებოდა იღლიის, კისრისა და ბარძაყის მიდამოებში. თავდაპირველად გამონაყარი ბარდისფერი შეფერილობის იყო, შემდეგ მეწამ

0: მოლი ფერის ხდებოდა, ბოლოს კი შავდებოდა. შავმა სიკვდილმა რამდენიმე წელიწადში ევროპის მოსახლეობის მეოთხედი გაანადგურა. ჭირის ბუნებრივი გადამტანია რწყილი, რომელიც მღრღნელების პარაზიტია. ინფიცირებულ რწყილში ჭირის ბაქტერიები მრავლდებიან იმდენად დიდი რაოდენობით, რომ პირდაპირი მნიშვნელობით ქმნიან საცობს, რომლითაც იფარება საყლაპავი მილის გასასვლელი. ამიტომ რწყილი იზოლებულია ლორწოვანი ბაქტერიული მასა გადმოანთხიოს ნაკბენისგან დატოვებულ ჭრილობაში. გარდა ამისა, დაკვირვება მაჩვენა, რომ დაავადებული რწყილი იზოლებულია უფრო ხშირად უკბინოს მსხვერპლს და მეტი ოდენობით სვა სისხლი, რადგან ყლაპვის პროცესი გართულებულია და კუჩში ნორმაზე გაცილებით ნაკლები ხდება. აღმგზნები იჭრება შავი ჭირით დაავადებული რწყილისათვის ცხოველის ნაკბენის შედეგად მიღებულ კანის დაზიანებებში, ლორწოვანი გარსის გავლით ან აირწვეთოვანი გზით. შემდეგ იგი აღწევს ლიმფურ კვანძებამდე, რომლებშიც იწყებს სწრაფად გამრავლებას. დაავადება მოულოდნელად იწყება ძლიერი თავის ტკივილი მაღალი ტემპერატურა ციებით ურთ. სახე ჰიპერემირებულია. შემდეგ იგი მუქდება, თვალებს ქვემოთ ჩნდება შავი წრეები. ბუბონი ჩნდება დაავადების მეორე დღეს. პულმონალური შავი ჭირი დაავადების ყველაზე სახიფათო ფორმაა. იგი შეიძლება წარმოიქმნას როგორც ბუბონური შავი ჭირის გართულებული ფორმა ან აირწვეთოვანი გზით დაავადებისას. დაავადება ამჯერადაც ძალიან სწრაფად ვითარდება. პულმონალური შავი ჭირით დაავადებული განსაკუთრებით დიდ საფრთხეს წარმოადგენს გარშემო მყოფთათვის, რადგან ნახველთან ერთად გამოყოფს აღმგზნებების დიდ რაოდენობას.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: Akripe. გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. Akripe. Pipki 316, Pipki 56 დიეზი. ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmael Satsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: მეგრელი დედაშვილის ციხეზე მიმოწერა.
9: შვილო, დამოზურდი ნანა. მიწის დამუშავება აღარ შემიძლია დედა. არც არ ამინდა მეხმარა და წელს ვერაფერი დავთესე, რა ვქნა აღარ ვიცი დედა.
8: შვილი უგზავნის პასუხს.
10: დედა მომისმინე ახლა ბოსტანს არ გაეკარო, თორემ ისეთ რამეს ამოთხრი, მაგრად ინანებ.
8: დედის პასუხი.
9: შენი წერილი როგორც კი მივიღე, მოვარდა პოლიცია, ბოსტანი სულ გადაათხარეს, ვერაფერი იპოვეს და გაბრაზებულები გინებ-გინები წავიდნენ.
8: შვილი.
10: რა ვქნა დედი, რითაც შემეძლო დაგეხმარე, დათესვა შენზე აზიდა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

ვიცი რომ შეგიყვარდი მინდა გაგაც მერე გაგაკ სიყვარული და ფიქრი გასა გაჩუქე ყვავს წვიმაში გაზრდილს ჩაკიდებ ხელს გადავდგავ მთებს ხელს რომ გაგიშვებ უკან დავიხებ სადმე დავჯდები ფიქრი დავთრები მოვა დრო და ჩემი გახდები.

მე შენ დაგარქმევ წვიმას ჩემ გულში გაზრდებ იაზრდებ პირობას გაძლევ შენთან ვიქნებ და შეგიყვარებ მე შენ გპირდებ და შევიცვლებ მე შენ გპირდებ

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки ულიმიტოდ. Кэшбэки ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: როცა ბენზინით ბაქს ვავსებ, ჩემი მანქანა ზუსტად ორჯერ წვირდება.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. უჭირს თუ არა ავტომატური მართვის ავტომობილს სველაღმართზე ასვლა უფრო, ვიდრე მაგალითად მექანიკურს? სველაღმართზე ავტომატური კოლოფით აღჭურული ავტომობილი გაცილებით იოლად და უკეთესად ადის, ვიდრე მექანიკური მართვის ავტომობილი. ის უფრო ადვილად პოულობს მოდების წერტილს, რომელიც იდეალურია იმ კონკრეტული მონაკვეთისა და გზის საფარისთვის, და ამასთანავე ძალიან ნაზად იძვრება, ისე რომ ავტომობილი არც ბუგსავს და არც ძვალობს. მექანიკურზე კი ამისაგან განსხვავებით ყველაფერი ჩვენს ფეხსა და შეგრძნებებზეა დამოკიდებული. თუ გაზი განსაკუთრებით სველაღმართზე ოდნავ მეტი მოგივიდათ, ავტომობილი ბუქსაობას იწყებს და ვერ იძვრის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
3: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
4: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ მე არაფერს არ ვაკეთებ, მაგრამ არა, მე უჯრედულ დონეზე ძალიან დაკავებული ვარ.

0: გზავრობა კარგია. ავტორადიოსთან ერთად.
1: ავტორადიო.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ბანკის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. დაბალ სიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალ სიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლიპული ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოვრთოთ შესაბამის დაბალ სიჩქარეში. დაბალი სიჩქარე აღენიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში მით უმეტეს მაღალ ხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამოვრიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად ვუფრთხილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენა.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.